0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių, išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažįstus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintys, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojame Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas esamai žinutės apie tarimo socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko domenų. Savaitgalį visoje Lietuvoje praūžus dideliai audrai ir tūkstančiams gyventojų įmonių ir įstaigų likus be elektros, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip tvarkytis ištikus ekstremaliai situacijai. Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat pabrėžė gerą sveikatos sektoriaus pasiruošimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas suvienijo jėgas su dar 5 Europos lyderiais, kad pasipriešintų planams smarkiai padidinti ilgalaikį Europos Sąjungos biudžetą ir paragino sumažinti Europos komisijos pasiūlymą 100 milijardų eurų. Vokietija, Niderlandai, Danija, Austrija, Suomija ir Švedija sutarė, kad siūlomas biudžetas turi būti sumažintas 200 milijardų eurų. Biudžetui reikalingas vieningas visų 27 Europos Sąjungos šalių narių pritarimas. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių. Viename judriausių Ispanijos oro uostų prasidėjęs neterminuotas darbuotojų streikas jau sukėlė problemų keleiviams ir gali tęstis rugsėjį. Skaičiuojama, kad per 2 mėnesius jo padarinius gali pajusti beveik 2 milijonai keliautojų. Barcelonos El Prato oro uostas yra antras pagal keleivių skaičių Ispanijoje, todėl užsitęsęs streikas gali sutrikdyti tūkstančių skrydžių. Skaičiuojama, kad per rugpjūtį ir rugsėjį jo poveikį gali pajusti apie 11 600 skrydžių ir beveik 2 milijonai keleivių. Taivano įstatymų leidėjai patvirtino 7,6 milijardų JAV dolerių biudžetą vietoje gaminamiems dronams salos demokratijai siekiant sustiprinti savo gynybą nuo galimo Kinijos užpuolimo. Pastaraisiais metais Taivanas padidino išlaidas gynybai ir stiprina savo gynybos pramonę, kad saloje būtų gaminama daugiau įrangos ir amunicijos. Kinija teigia, kad šis sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užgrobti jėga.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris skambiai užbaigė UEFA Europos lygos atranką. Žalgiriečiai namuose 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš. Tiesa, bendroje 2 rungtynių akistatoje kauniečiai nusileido turkams, tad rudenio žais 3 pagal rangą UEFA konferencijų lygos turnyre. atsivėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato langas. Pirmasis dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus. O Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien ir toliau džiugins sausi ir saulėtorai. Vėjas išlaikys savo kryptį, bet sustiprės iki juntamų 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį lietaus dar nesulauksime. Vėjas pūs iš pietryčių 7-12 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra dėl didėjančio debesuotumo kris nedaug ir sieks 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną į daugelį rajonų debesys atneš trumpo lietaus, kai kur galima ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas bus smarkus, vietomis gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos. Rytinėje šalies dalyje šils ir iki 25 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Iki naujųjų mokslo metų pradžios likus vos kelioms dienoms, šalies mokyklos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, skelbia užimtumo tarnybą. Kauno švietimo įstaigos iš viso trūksta 38 darbuotojų, o Klaipėdoje tebe trūksta 25 pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų, tačiau situacija nuolat keičiasi. Džiaugiamės, kad mokyklų dar nepalieka ir pensinio amžiaus pedagogai, kurio patirtis tikrai vertinga, jiems išėjus iš darbo bus iššūkis surasti naujų mokytojų, sako Prienų rajono savivaldybės atstovė Roma Sinkevičiūtė. Šiuo metu pradžioje pristatytoje mokytojų poreikio analizėje matyti, kad per artimiausius 5 metus Lietuvai trūks apie 2,5 tūkstančio dalyko mokytojų. Šiuo laikotarpiu bus justi didžiausias anglų kalbos, lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų poreikis, bet stiks ir dorinio fizinio ugdymo bei visų kitų dalykų mokytojų. Vilniaus miestas kol kas skaičiuoja, kad prasidėjus mokslo metams tiks pedagogų. Tačiau, kaip aiškino savivaldybės atstovai, palyginti su ankstesniais metais, matyti šiek tiek sumažėjęs pedagogų trūkumas. O Kauno savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė sako, kad jau ne vienus metus labiausiai trūksta matematikos, o šiemet ir lietuvių kalbos mokytojų. Ji pastebė, kad labai išaugo specialistų poreikis iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Tačiau anot jos situacija stabili, iki mokslo metų pradžios laisvos darbo vietos užpildomos arba ieškama alternatyvų, pavyzdžiui pavaduojant ar esamiems darbuotojams skiriant didesnį etatą. Kauno savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos teigimu, Kaunas ieško būdų, kaip jaunus žmonės skatinti rinktis pedagogo kelią, pavyzdžiui, formuojamos ugdymo krypties gimnazijos klasės, besimokantieji juose keliauja į stažutes užsienyje. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų ekspreso. Pirmą kartą per pastaruosius metus patvirtinta nauja klaipėdiečiams tiekiamo karšto vandens pastovi kaina, svarbi skaičiuojant galutinį mokestį už šią paslaugą. Pasidžiavusi valstybinė energetikos reguliavimo taryba, pritarė miestiečiams karštą vandenį ruošiančios bendrovės Klaipėdos energija kainų dedamasis. Pastovioji dalis didinama nuo 23 iki 38 centų. Ji bus taikoma nuo spalio. Paskutinį kartą šios dalies dydis keitėsi pernai rugsėjį, kai buvo sumažinta nuo 30 iki 23 centų. Ši dalis apima išlaidas, kurias tiekėja patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir patiekto šilumos kiekio ir sudaro apie 5% visos karšto vandens kainos. Tarybos posėdžiui pateiktame Klaipėdos energijos aiškinamajame rašte teigiama, kad pastovioji kainos dedamoji auga dėl to, kad įmonei dėl perimtų vartotojų tenka šildyti daugiau vandens. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale 15min.lt. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse, Geraitės ginkluotės gamykla, penktadienį oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,6 milijono eurų. Kaip šią savaitę teigia Geraitės ginkluotės gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas, bendra projekto vertė siekia 33,6 milijono eurų. O įrangą naujai linijai tieks Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos įmonės. Kurauskas anksčiau sakė, jog 2022-2023 metais patvirtinti įmonės plėtra apima antros linijos instaliavimą ir mažo kalibro šovinių gamybos ir asortimento bei kiekybinę plėtrą. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš užsienio. Straipsnis portale tv3.lt. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potinių pavojų, o tai penktadienį apsunkino gelbėtojų pastangos surasti daugiau nei 1400 žmonių, dengusių, kai liūtis ir nuošliaužas nušlavė ištisus kaimus, palei atokią Himalajų sieną. Per niokojančius potvinius, tsunami primenančiai vandens ir purvos sienai nušlavus miestus, po dumblo srautų, palaidojus namus, sugriovus tiltus bei užtvankas ir nusinešus transporto priemonės, regione žuvo mažiausiai 472 žmonės. Nepale pranešama apie 469 aukas, o Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino 3 žuvusius. Daugelis dingusių yra užsienio turistai, įskaitant žygeivius Himalajų valstybėje ir 10 hinduistų piligrimų, keliavusių prie šventojo snieguoto Kailašo kalno Tibete. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis, sukėlusi didžiulį ledinių nuolaužų srautą. Dėl klimato kaitos ledynai tirpsta visame pasaulyje, todėl didėja ledynų ežerų potvinių ir ledynų griūčių pavojus. Gelbėtojų komandos skubėjo traukti išgyvenusius žmonės iš nukentėjusių zonų, o Nepalo kariai paieškoms pasitelkė pėdsekių šunis. Tačiau jų pastangos sunkina naujų potvinių baimę, nes vanduo įstrigęs už slėnių užtvėrusių didžiulių nuolaužų krūvų gali prasiveršti. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Maisto kainos nemažėja, tačiau valdžia mažina ne jas, o maisto taryba. Po 1,5 metų darbą nuspręsta ją naikinti, o vietoj jos kurti naują kolegiją. Tačiau svarbiausia, valdžia jau nebežada ieškoti būdų, kaip atpiginti maistą. Nors prekybininkai ir ekonomistai perspėja, kad rudenį maisto kainos kils. Bankai prognozuoja, kad šiemet infliacija sieks 6%, o bendras kainų lygis augs daugiausia dėl maisto kainų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslai teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelės, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitą šalis nebesiųsti. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumo Lietuva turėtų pasiekti dar šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas veiksmai kontakto metu ir kitos pėstininkų užduotis. Vokietijoje šią vasarą užregistruotas rekordinis 15 800 su karščiai susijusių mirčių skaičius, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas. Labiausiai nukentėjo vyresni nei 75 metų žmonės, o maždaug 9 600 su karščiai susijusių mirčių užregistruota per vieną birželio pabaigos savaitę, Vokietijai leipstant nuo daugiau nei 40 laipsnių Celsijaus karščio. Teigia Roberto Kocho institutas. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpuolimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kuris siekima užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų testinumas, paaiškino Latvijos klimato ir energetikos ministras. Jis pabrėžė, kad praėjusių metų patirtis per incidentus, kai bepiločiai, orlaiviai ir kiti net pažinti objektai įskrido į Latvijos oro erdvę, yra viena iš priežasčių, kodėl reikia spręsti šią problemą. Aštrėjančiame prekybos ginče su Jungtinėmis valstijomis Kanada nesitikė greito konflikto sprendimo. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos derybos dėl prekybos, ginčas tarp kaimininių šalių paštrėjo. Savaitgalį JAV įvedė 50% muitus Kanados prekiams, kurių vertė siekia apie 20 milijardų JAV dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomosius muitus ir patvirtino milijardinį paramos paketą nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Per kibernetinę ataką prieš 3 Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis, pranešė oro uostus valdanti bendrovė. Pasak jo, šią ataką skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų.
1: Sportas.
0: Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Keturviečių baidarių 500 metrų distancijoje lietuviai atrankos plaukime užėmė antrą vietą, kuri garantavo kelialapį į pusfinalį. Pusfinalyje lietuviai buvo nepralenkimi. Lietuvos keturvietė laimėjo pusfinalio plaukimą ir pateko į pasaulio čempionato finalą tarp 9 geriausiųjų. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15-ąją vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šiandien ir toliau džiugins ausį ir saulėtorai, vėjas išlaikys savo kryptį, bet sustiprės iki juntamų 6-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį lietaus dar nesulauksime, vėjas pūs iš pietryčių 7-12 metrų per sekundę greičiu. Temperatūra dėl didėjančio debesuotumo, kuris nedaug ir sieks 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną į daugelį rajono debesys atneš trumpo lietaus, kai kur galima ir perkūnija. Pietinių krypčių vėjas bus smarkus, vietomis gūsiai sieks iki 16 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių šilumos, rytinėje šalies dalyje šils ir iki 25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienoms. Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus ir po dviejų

Turiu Barcelona savo sąskaitoje turi 6 taškus. Beje, Katalonų klubas šį sezoną Čempionų lygoje varžysis su Valdo Dambrausko auklėtiniais. Kalbant apie krepšinį ir apie pasaulio taurės atranką, čia įspūdinga pergalė iškovojo Kroatija. Jie laimėjo prieš Latviją rezultatu 115-80. O Lenkijos rinktinė iškovojo taip pat pergalę pasaulio taurės atrankoje. Rygoje 106-86 nugalėjo Izraelį. Ir Lenkams neprireikė skambių spurtų, jie pirmavo visą mačo metu ir pamažu augino solidžią persvarą. Kitose pasaulio taurės atrankos rungtynėse toliau tvirtai žygiuoja Vokietijos rinktinė. Ji namie 99-83 nugalėjo Niderlandus. Kalbant apie tenisą, Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro 8-finalyje Justina Mikulskytė po 2 valandų ir 45 minučių kovos 3-6, 6-3, 6-4 išplėšė pergalę prieš Italiją. Mikulskytė atiteko 16 vienetų reitingo taškų.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, penktadienį ryte elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, sakė energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė. Kaip skelbta visiems gyventojams, elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinio likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažįstus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintys, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ar neatskleisti asmens ar banko duomenų. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose. Skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantys sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijos, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekartą kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją, organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie Europos Sąjungos išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopičiamis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras. Kubos švietimo ministrė patvirtino, kad nauji mokslo metai prasidės kaip planuota rugsėjo 1-ąją, nepaisant didžiulės energetikos krizės, kurią dar labiau išryškino, dar vienas didelis elektros tiekimo sutrikimas. Ministrė pripažino, kad pamokų atnaujinimas yra iššūkis nuolatinių elektros tiekimo pertrūkių ir chroniško maisto ir degalų trūkumo, kuris parklupdė komunistų valdomą salą kontekste. Jie teigia, kad atsižvelgiant į krizę, kuri beveik paralyžiavo gyvenimo saloje, mokyklose bus tolerantiškai žiūrima į mokinius, kurie vėluoja arba ateina be uniformos. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Siautoje Šiaurės Afrikoje ir pareiklavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Eksklave tebėra keli tūkstančiai migrantų. Liepos pabaigoje per masinį antplūdį iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų, daugelis iš jų tiesiog atplaukė jūrą. Oficialiais duomenimis mažiausiai 96 žmonės žuvo. Dauguma migrantų netrukus po to grįžo atgal, tačiau keli tūkstančiai vis dėlto pasiliko Siautoje.
1: Sportas.
0: Už Atlanto vykusiuose JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse dar vieną pergalę su Golden State Valkyrijos klubu iškovojo lietuvė Justė Jocytė. Išvykoje vykusioje akistatoje Valkyrijos krepšininkės rezultatu 79-60 nugalėjo New Yorko Liberty klubą. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje Justina Mikulskytė po 2 valandų ir 45 minučių kovos 3-6, 6-3, 6-4 išplėšė pergalę prieš Italiją. Mikulskytė atiteko 16 vienetų reitingo taškų.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RITE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama. Šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas, jis pus 7-12 metrų per sekundę greičio. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesis net keliaus. Vėjas vis dar pus iš pietryčių bus apiesmarkis. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur šalyje griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Pietinių krypčių vėjas ims stiprėti, pus 9-14 metrų per sekundę greičiu, kai kur gūsiai sieks 15-16 metrų per sekundę. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RITE Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RITE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eterija žinios. Vienintelio šovinių gamintoje Baltijos šalyse Geraitės ginkluotės gamykla penktadienį oficialiai pradeda įgyvendinti naują plėtros projektą. Įmonė stato antrą šovinių gamybos liniją, į kurią investuos 33,6 milijono eurų. Pirmą kartą per pastaruosius metus patvirtinta nauja klaipėdiečiams tiekiamo karšto vandens pastovi kaina, svarbi skaičiuojant galutinį mokestį už šią paslaugą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritarė miestiečiams karšto vandenį ruošiančios bendrovės Klaipėdos energija kainų dedamasis. Pastovioji dalis didinama nuo 23 iki 38 centų. Ji bus taikoma nuo spalio. Tarybos posėdžiui pateiktame Klaipėdos energijos aiškinamajame rašte teigiama, kad pastovioji kainos dedamoji auga dėl to, kad įmoniai dėl perimtų vartotojų tenka šildyti daugiau vandens. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumo Lietuva turėtų pasiekti dar šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skiriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas veiksmai kontakto metu ir kitos pėstininkų užduotis. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvynių pavojų, o tai penktadienį apsunkino gelbėtojų pastangas surasti daugiau nei 1400 žmonių dingusių, kai liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus palei atokią Himalajos sieną. Per niokojančius potvinius, tsunami primenančiai vandens ir purvo sienai nušlavus miestus, po dumblo srautu, palaidojus namus, sugriovus tiltus bei užtvankas ir nusinešus transporto priemonės, regione žuvo mažiausiai 472 žmonės. Aštrėjančiame prekybos ginče su jungtinėmis valstijomis, Kanada nesitikė greito konflikto sprendimo. Nuo tada, kai praėjusią savaitę žlugo Vašingtono ir Otavos derybos dėl prekybos, ginčios tarp kaimininių šalių paaštrėjo. Savaitgalį JAV įvedė 50% muitus Kanados prekiams, kurių vertė siekia apie 20 milijardų JAV dolerių. Reaguodama į tai, Kanada paskelbė apie panašios vertės atsakomosius muitus ir patvirtino milijardinį paramą. Paketo nukentėjusiems Kanados pramonės sektoriams. Per kibernetinę ataką prieš 3 Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijono klientų asmens duomenis pranešė oro uostus valdanti bendrovė. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpalimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kuris siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų testinumas, paaiškino Latvijos klimato ir energetikos ministras. Jis pabrėžė, kad praėjusių metų patirtis per incidentus, kai bepiločiai, orlaiviai ir kiti net pažinti objektai įskrido į Latvijos oro erdvę, yra viena iš priežasčių, kodėl reikia spręsti šią problemą.
1: Sportas.
0: Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patikti tarp 36 pusfinalio dalyvių. atsivėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato langas. Pirmosios dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus, o Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama, šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas patruputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur šalyje griaudės per kūniją. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Briuselyje vykusiame NATO ambasadorių susitikime su Pentagono politikos vadovu Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagiros, sako šalies ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. Be to ambasadoriaus teigimo Lietuva gali būti rami, kad JAV ir toliau valstybėje dislokuos savo karių pajėgas. Rugsėjį šalies keliuose tradiciškai išaugus eismo srautams, vairuotojų laukia ne tik intensyvesnis eismas, bet ir dėl vykdomų infrastruktūros darbų taikomi laikiniai apribojimai. Via Lietuva atkreipė dėmesį, kad kai kuriuose keliuose kelionės gali užtrukti ilgiau, todėl vairuotojams rekomenduojama iš anksto įvertinti eismo situaciją ir planuoti kelionę numatant laiko atsargą. Naujus mokslo metus pradės 21701 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose. Skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13128 studijų sutartis, o kolegijose 8590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažįstus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintys, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo 5,3 milijono JAV dolerių už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su Elninio reiškiniu susijusiems apribojimams, patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Kanalą valdanti įmonė prieš savaitę pranešė, kad Panamos kanalas dėl Elninio reiškinių sukeltos sausros nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių. Norvegija sukrėtė karaliaus Haraldo V netiktis. Monarchas mirė sulaukęs 89 metų. Haraldas buvo pirmasis Norvegijoje gimęs šalies karalius nuo 14 amžiaus. Po jo sostą perims sūnus Håkonas. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusius įrangos pardavimui pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas suvienijo jėgas su dar 5 Europos lyderiais, kad pasipriešintų planams smarkiai padidinti ilgalaikį ES biudžetą ir paragino sumažinti Europos komisijos pasiūlymą 100 milijardų eurų. Vokietija, Niderlandai, Danija, Austrija, Suomija ir Švedija sutarė, kad siūlomas biudžetas turi būti sumažintas keliais 100 milijardų eurų. Biudžetui reikalingas vieningas visų 27 ES šalių narių pritarimas.
1: Sportas.
0: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračių čempionate sportininkai varžėsi vidutinėje trasoje. Joje sėkmingiausiai iš Lietuvos rinktinės pasirodė Ignas Ambrazas ir Jonas Maišelis. Abu pateko į geriausiųjų dešimtuką. Ambrazas užėmė 8 vietą, o Maišelis finišavo 9. Lenkijos rinktinė iškovojo pergalę pasaulio taurės atrankoje. Rygoje 106-86 nugalėjo Izraelį. Lenkams neprireikė skambių spurtų, jie pirmavo viso mačio metu ir pamažu augino solidžią persvarą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama, šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas, o temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Vėjas bus apiesmarkis. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietomis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinio šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakilas iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Girdėjo.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomos transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų neršto. Nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį pareiškė užuojautą Norvegijos karališkai šeimai ir visiems šalies žmonėms dėl karaliaus Haraldo V mirties. Pasak Nausėdos, Lietuva visada prisimins karaliaus Haraldo V vaidmenį stiprinant Lietuvos ir Norvegijos draugystę, puoselėjant dvišalius ryšius ir remiant Lietuvos laisvę bei nepriklausomybę. Maisto kainos nemažėja, tačiau valdžia mažina ne jas, o maisto tarybą. Po 1,5 metų darbo nuspręsta ją naikinti, o vietoj jos kurti naują kolegiją. Tačiau svarbiausia, valdžia jau nebežada ieškoti būdų, kaip atpiginti maistą. Nors prekybininkai ir ekonomistai perspėja, kad rudenį maisto kainos kils. Bankai prognozuoja, kad šiemet infliacija sieks 6%, o bendras kainų lygis augs daugiausiai dėl maisto kainų. JAV apribojus kasmetinio pratybų su Seulu masto, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja penktadienį pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. 3 šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautiniuose vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedzu salos vykdys į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinių štabų vadų komitetas. Vokietijoje šią vasarą užregistruotas rekordinis 15 800 su karčiais susijusių mirčių skaičius, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas. Labiausiai nukentėjo vyresni nei 75 metų žmonės, o maždaug 9600 su karščiais susijusių mirčių užregistruota per vieną birželio pabaigos savaitę, Vokietijai leipstant nuo daugiau nei 40 laipsnių Celsijaus karščio, teigia Roberto Kocho institutas. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpalimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų testinumas, paaiškino Latvijos klimato ir energetikos ministrus. Jis pabrėžė, kad praėjusių metų patirtis per incidentus, kai bepiločiai, orlaiviai ir kiti net pažinti objektai skrido į Latvijos oro erdvę, yra viena iš priežasčių, kodėl reikia spręsti šią problemą. Sportas. Poznanėje prasidėjo pasaulio baidarių ir kanojų irklavimo čempionatas. 4 viečių baidarių 500 metrų distancijoje lietuviai atrankos plaukime užėmė 2 vietą, kuri garantavo kelialapį į pusfinalį. Lietuvos 4 vietė laimėjo pusfinalio plaukimą ir pateko į pasaulio čempionato finalą tarp 9 geriausiųjų.
atsivėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato langas. Pirmasis dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus. Savo ruoštų Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama, šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį į šeštadienį debesuotumas patruputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Vėjas bus apysmarkis. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinį šalies pakraštį. Temperatūra rytoj dieną pakilus iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutės apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Savaitgalį visoje Lietuvoje praūžus dideliai audrai ir tūkstančiams gyventojų įmonių ir įstaigų likus be elektros, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, jog sveikatos sektorius yra pavyzdys, kaip tvarkytis išlikus ekstremaliai situacijai. Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat pabrėžė gerą sveikatos sektoriaus pasiruošimą. Pirmą kartą per pastaruosius metus patvirtinta nauja klaipėdiečiams tiekimo karšto vandens pastovi kaina, svarbi skaičiuojant galutinį mokestį už šią paslaugą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritarė miestiečiams karšto vandenį ruošiančios bendrovės Klaipėdos energija kainų dedamasios. Pastovioji dalis didinama nuo 23 iki 38 centų, ji bus taikoma nuo spalio. Tarybos posėdžiui pateiktame Klaipėdos energijos aiškinamajame rašte teigiama, kad pastovioji kainos dedamoji auga dėl to, kad įmoniai dėl perimtų vartotojų tenka šildyti daugiau vandens. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros, šiandien elektros vis dar neturi 46 tūkstančiai vartotojų, sakė energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė. Kaip skelbta visiems gyventojams, elektros tiekimą tikimasi atnaujinti iki šeštadienio. ESO žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atstatymas jiems trunka ilgiau nei 72 valandas. Viename judriausių Ispanijos oro uostų prasidėjęs neterminuotas darbuotojų streikas jau sukėlė problemų keleiviams ir gali tęstis rugsėjį. Skaičiuojama, kad per 2 mėnesius jo padarinius gali pajusti beveik 2 milijonai keliautojų. Barselonos El Prato oro uostas yra antras pagal keleivių skaičių Ispanijoje. Todėl užsitęsęs streikas gali sutrikdyti tūkstančius skrydžių. Skaičiuojama, kad per rugpjūtį ir rugsėjį jo poveikį gali pajusti apie 11 600 skrydžių ir beveik 2 milijonai keleivių. Taivano įstatymų leidėjai patvirtino 7,6 milijardo JAV dolerių biudžetą vietoje gaminamiems dronams, salos demokratijai siekiant sustiprinti savo gynybą nuo galimo Kinijos užpuolimo. Pastaraisiais metais Taivanas padidino išlaidas gynybai ir stiprino savo gynybos pramonę, kad saloje būtų gaminama daugiau įrangos ir amunicijos. Kinija teigia, kad šis sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užgrobti jėga. Tęsiantis ginčams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežero, kuris ribojasi su jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausias vietos, yra jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras. Kubos švietimo ministrė patvirtino, kad nauji mokslo metai prasidės kaip planuota rugsėjo 1-ąją, nepaisant didžiulės energetikos krizės, kurią dar labiau išryškino, dar vienas didelis elektros tiekimo sutrikimas. Ministrė pripažino, kad pamokų atnaujinimas yra iššūkis nuolatinio elektros tiekimo pertrukių bei chroniško maisto ir degalų trūkumo, kuris parklubdė komunistų valdomą salą kontekste. Ji teigia, kad atsižvelgiant į krizę, kuri beveik paralyžiavo gyvenimo saloje, mokyklose bus tolerantiškai žiūrima į mokinius, kurie vėluoja arba ateina be uniformos.
1: Sportas.
0: Už Atlanto vykusiose JAV moterų krepšinio lygos rungtynėse dar vieną pergalę su Golden State Valkyries klubu iškovojo lietuvė Justė Jocytė. Išvykoje vykusioje akistatoje Valkyries krepšininkės rezultatu 79-60 nugalėjo New Yorko Liberty komandą. Pasaulio taurės atrankoje įspūdingą pergalę iškovojo Kroatija. Jie laimėjo prieš Latviją rezultatu 115-80. ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama, šiek tiek sustiprėjęs vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas patruputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Vėjas bus apysmarkis. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinio šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Praėjus beveik savaitei, po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažeistus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintis, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekį šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamuose ir su studijų stipendijomis vietose. Skelbė Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamo socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Europa pradeda karus su atliekomis. Verslai teks įrodyti, kad jo naudojimos pakuotės nėra nei per didelės, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimos tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumų Lietuva turėtų pasiekti dar ir šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas, veiksmai kontakto metu ir kitos pėstininkų užduotis. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijos, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekartą kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją, organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie ES išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo, stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopėčiomis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje, Šiaurės Afrikoje ir pareiklavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Eksklave tebėra keli tūkstančiai migrantų. Liepos pabaigoje per masinį antplūdį iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 000 migrantų, daugelis iš jų tiesiog atplaukė jūrą. Oficialiais duomenimis mažiausiai 96 žmonių žuvo. Dauguma migrantų netrukus po to grįžo atgal, tačiau keli tūkstančiai vis dėlto pasiliko Seutoje. Suskystintųjų naftos dujų krovinio gabenantis tanklaivis sumokėjo 5,3 milijono JAV dolerių už galimybę pirmumo tvarką praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Niño reiškiniu susijusiems apribojimams, patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Kanalą valdanti įmonė prieš savaitę pranešė, kad Panamos kanalas dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių. Norvegija sukrėtė karaliaus Haraldo penktojo netektis. Monarchas mirė sulaukęs 89. Haraldas buvo pirmasis Norvegijoje gimę šalies karalius nuo 14 amžiaus. Po jo sostą perims sūnus Hokonas. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Per kibernetinę ataką prieš tris Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis pranešė oro uostus valdanti bendrovė. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas suvienijo jėgas su dar 5 Europos lyderiais, kad pasipriešintų planams smarkiai padidinti ilgalaikį Europos Sąjungos biudžetą ir paragino sumažinti Europos komisijos pasiūlymą 100 milijardų eurų. Vokietija, Niderlandai, Danija, Austrija, Suomija ir Švedijos sutarė, kad siūlomas biudžetas turi būti sumažintas keliais 100 milijardų eurų. Biudžetui reikalingas vieningas visų 27 Europos Sąjungos šalių narių pritarimas. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių. Sportas. Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris skambiai užbaigė UEFA Europos lygos atranką. Žalgiriečiai namuose 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš. Tiesa, bendroje dviejų rungtynių akistatoje kauniečiai nusileido turkams, tad rudenį žais trečiame pagal rangą UEFA konferencijų lygos turnyre. Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Po dviejų turų Barcelona savo sąskaitoje turi 6 taškus. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o šeštadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Vakarėlis, sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Pirmadienio dieną numatoma taip pat 24 laipsniai. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o šeštadienį dienojas bus 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakarėlis. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Lienos. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 23 laipsniai. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Negausylis. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 24 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas kils iki 20 laipsnių. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Tvyros rūkas. Pirmadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka

0: reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštu teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošiasi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Lietuvoje esant katastrofiškoms eilėms pas gydytojus ortodontus, kai paslaugų tenka laukti net ir 5 metus, Sveikatos apsaugos ministerija skelbė besiimanti situaciją turinčių padėti spręsti pokyčių. Siekiant, kad vaikams reikalingos ortodontinės paslaugos būtų lengviau prieinamos, ministerija patikslino jų teikimo ir apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo tvarką. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslai teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną, Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių. Nepaprastosios padėties paskelbimas Latvijos pasienyje nėra tikėtino užpuolimo ženklas, o greičiau prevencinė priemonė, kurias siekiama užtikrinti, kad oro grėsmės metu būtų garantuotas svarbių paslaugų testinumas, paaiškino Latvijos klimato ir energetikos ministras. Jis pabrėžė, kad praėjusių metų patirtis per incidentus, kai bepiločiai, orlaiviai ir kiti net pažinti objektai įskrido į Latvijos oro erdvę, yra viena iš priežasčių, kodėl reikia spręsti šią problemą. Taivano įstatymo leidėjai patvirtino 7,6 milijardo JAV dolerių biudžetą vietoje gaminamiems dronams salos demokratijai siekiant sustiprinti savo gynybą nuo galimo Kinijos užpuolimo. Pastaraisiais metais Taivanas padidino išlaidas gynybai ir stiprina savo gynybos pramonę, kad saloje būtų gaminama daugiau įrangos ir amunicijos. Kinija teigia, kad šis sala yra jos teritorijos dalis ir grasina ją užgrobti jėga.
1: Sportas.
0: atvėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionato langas. Pirmasis dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus, o Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro aštuntfinalyje Justina Mikulskytė po 2:45 kovos 3-6, 6-3, 6-4 išplėšė pergalę prieš Italiją. Mikulskytėje atiteko 16 vienetų reitingo taškų. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas numatomas nepastovus, lietaus ir toliau neprognozuojama, šiek tiek sustiprės pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 20-25 laipsnių, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį šeštadienį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus, vėjas bus apysmarkis. Parčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakaro plėtus atkeliaus į rytinio šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13:07.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažįstus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintys, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotės nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidos, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumų Lietuva turėtų pasiekti dar šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas veiksmai kontakto metu ir kitos pėstininkų užduotis. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantis potvyniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės. Penktadienį pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Siautoje Šiaurės Afrikoje ir pareikalavo nedelsiant gražinti migrantus į Maroką. Eksklave tebėra keli tūkstančiai migrantų. Liepos pabaigoje pirmasienį antplūdį iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų, daugelis iš jų tiesiog atplaukė jūrą. Oficialiais duomenimis mažiausiai 96 žmonės žuvo. Dauguma migrantų netrukus po to grįžo atgal, tačiau keli tūkstančiai vis dėlto pasiliko Siautoje. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijas, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekartą kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją, organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie ES išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopičiomis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Per kibernetinę ataką prieš 3 Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis, pranešė oro uostus valdinti bendrovę. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų.
1: Sportas.
0: Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingą sezono pradžią. Katalonų klubas namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Po 2 turų Barcelona savo sąskaitoje turi 6 taškus. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje. Jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patikti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų, rytų link, per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje prilis gausiai, kai kur šalyje griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus rytinį šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakilus iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palei šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų neršto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklius skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymuisi į priešo pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu masto, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas. Pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
1: Sportas.
0: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiai čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakaro lietus atkeliaus į rytinio šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys baigti pagrindiniai fiziniai beveik 4 km ilgio kelio remonto darbai, sutvarkytos ruožas ties Širvintomis. Atkarpoje jau atlikti asfaltavimo darbai ir horizontalusis kelio ženklinimas, todėl Vilniaus Panevėžio kryptimi eismas vyksta nauja asfalto danga. Praneša Via Lietuva. Akcentuojama, kad šiuo metu šiame automagistralės Vilnius Panevėžys ruošia atliekami baigiamieji darbai, dėl to čia vis dar galioja laikini greičio ribojimai. Vieninteliai šovinių gamintojai Baltijos šalyse Giraitės ginkluotės gamyklai penktadienį oficialiai pradėjus 36 milijonų eurų vertės antros šovinių gamybos linijos statybos. Įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs du kart, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to plėsis gaminamus šovinių asortimentus. Bus galimybė gaminti ir mokomuosius šovinius. Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumo Lietuva turėtų pasiekti dar ir šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėl to konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien paragino laikytis rimties po to, kai Ceutos gyventojai susirėmė su policija per protestus prieš anklavą užplūdusius migrantus. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai Liepos mėnesį per kelias dienas į Ceutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos susirūpinimą dėl migracijos. Ispanijos vyriausybė teigia, kad didžioji dalis jau paliko anklavą. Tačiau tūkstančiai jų vis dar klaidžioja gatvėmis ir nakvoja paplūdimiuose. Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomas Baltarusijos institucijos, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekartą kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie Europos Sąjungos išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo stiprindamas sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopičiomis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo 5,3 milijonų JAV dolerių už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su Elninio reiškiniu susijusiems apribojimams, patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Kanalą valdanti įmonė prieš savaitę pranešė, kad Panamos kanalas dėl Elninio reiškinio sukeltos sausros nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių. Norvegijos sukrėtė karaliaus Haraldo V netiktis. Monarchas mirė sulaukęs 89. Haraldas buvo pirmasis Norvegijoje gimę šalies karalius nuo 14 amžiaus. Po jo sostą perims sūnus Hokonas. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas.
1: Sportas.
0: Amsterdame tęsiasi pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimų čempionatus. Į pusfinalį užtikrintai prasibrovė Viktorija Senkutė, o Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė varžėsi moterų pavienių dviviečių valčių B finale ir finišavo ketvirtos. Bendroje įskaitoje jos užėmė 10-ąją vietą. Į Lietuvos sostinės klubą iš Uostamiesčio keliasi nacionalinės moterų rinktinės gynėja Dominika Paliulytė. Klubas už žaidėją pasirašė 2 mėnesių sutartį su galimybe ją pratesti. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas patruputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto Lietuvos debesys net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis palis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinio šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpą laikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Kelio asfaltas nėra amžinas, viršutinės dangos naudojimo trukmė Lietuvoje numatyta apie 20 metų, tačiau kai kuriuose šalies keliuose jį dėl ilgai atidėliotų remontų eksploatuojama net pusę amžiaus. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas, kelių ilgamžiškumas priklauso ne vien nuo tam skiriamų investicijų. Vis svarbiau tampa tai, kiek esamų medžiagų galima panaudoti dar kartą, kaip kontroliuojama darbų kokybė ir ar pirmieji dangos pažeidimai pastebimi pakankamai anksti. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažįstus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintis, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų nerušto. Nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją prašydama sudaryti galimybę pagal Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklius skirti didesnę paramą biometanu varomoms transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktos tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Lenkijos pasienio pareigūnai penktadienį sulaikė 9 žmonės įtariamus kontrabandinių cigarečių gabenimui iš Baltarusijos į Lenkiją balionais, tarp jų 2 Lietuvos piliečius. Pasak Lenkijos pasienio apsaugos tarnybos sulaikymo metu aptikta daugiau kaip 3900 cigarečių blokų, kurių bendra vertė viršyje 621 tūkstantį Lenkijos zlotų. Tai yra daugiau nei 143 tūkstančius eurų. Tarnybos teigimu tyrimas tęsiamas, siekiant nustatyti kitus galimai nusikalstamoje veikloje dalyvavusius asmenis. Nuo metų pradžios Lenkijos pasienio apsaugos valdybos pareigūnai iš viso sulaikė 40 žmonių įtariamų cigarečių kontrabandą iš Baltarusijos į Lenkiją, naudojant meteorologinius balionus. Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka lankosi Maskvoje, kur rengė derybas su ilgamečiu sąjungininku Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tikimasi, kad pagrindinės darbotvarkės temos bus saugumas, dvišalis bendradarbiavimas bei regioniniai klausimai. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą.
1: sportas.
0: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračių čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Sambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skiria vos 2 sekundes. Atsivėrė atrankos į 2027 metų pasaulio krepšinio čempionatą langas. Pirmosios dvejos rungtynės sužaistos Suomijoje ir Vengrijoje. Vengrijoje šeimininkų rinktinė 85-67 nugalėjo Estijos krepšininkus. Savo ruoštu Helsinkyje Suomijai 81-86 nusileido Švedijos rinktiniai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesis net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakariniame pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūnyje. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos, pūs stiprokas vėjas, temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ja, pradėsime nuo straipsnio iš portalo lrt.lt. Iki naujųjų mokslo metų pradžios likus vos kelioms dienoms, šalies mokyklos dar ieško beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų, skelbia užimtumo tarnyba. Kauno švietimo įstaigos iš viso trūksta 38 darbuotojų, o Klaipėdoje tebe trūksta 25 pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų, tačiau situacija nuolat keičiasi. Džiaugiamės, kad mokyklų dar nepalieka ir pensinio amžiaus pedagogai, kurių patirtis tikrai vertinga, jiems išėjus iš darbo bus iššūkis surasti naujų mokytojų, sako Prienų rajono savivaldybės atstovė Roma Sinkevičiūtė. Šiuo metu pradžioje pristatytoje mokytojų poreikio analizėje matyti, kad per artimiausius 5 metus Lietuvai trūks apie 2,5 tūkstančio dalyko mokytojų. Šiuo laikotarpiu bus justi didžiausias anglų kalbos, lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų poreikis, bet stiks ir dorinio fizinio ugdymo bei visų kitų dalykų mokytojų. Vilniaus miestas kol kas skaičiuoja, kad prasidėjus mokslo metams stiks pedagogų. Tačiau, kaip aiškino savivaldybės atstovai, palyginti su ankstesniais metais, matyti šiek tiek sumažėjęs pedagogų trūkumas. O Kauno savivaldybės švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė sako, kad jau ne vienus metus labiausiai trūksta matematikos, o šiemet ir lietuvių kalbos mokytojų. Ji pastebė, kad labai išaugo specialistų poreikis iki mokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose. Tačiau anot jos situacija stabili, iki mokslo metų pradžios laisvos darbo vietos užpildomos arba ieškoma alternatyvų, pavyzdžiui pavaduojant ar esamiems darbuotojams skiriant didesnį etatą. Kauno savivaldybės švietimo skyriaus vedėjos teigimu, Kaunas ieško būdų, kaip jaunų žmonės skatinti rinktis pedagogo kelią, pavyzdžiui formuojamos ugdymo krypties gimnazijos klasės, besimokantieji juose keliauja į stažutes užsienyje. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų ekspreso. Pirmą kartą per pastaruosius metus patvirtinta nauja klaipėdiečiams tiekimo karšto vandens pastovi kaina, svarbi skaičiuojant galutinį mokestį už šią paslaugą. Pasidžiavusi valstybinė energetikos reguliavimo taryba pritarė miestiečiams karšto vandenį ruošiančios bendrovės Klaipėdos energija kainų dedamasis. Pastovioji dalis didinama nuo 23 iki 38 centų. Ji bus taikoma nuo spalio. Paskutinį kartą šios dalies dydis keitėsi pernai rugsėjį, kai buvo sumažinta nuo 30 iki 23 centų. Ši dalis apima išlaidas, kurias tiekėja patiria nepriklausomai nuo pagaminto ir patiekto šilumos kiekio ir sudaro apie 5% visos karšto vandens kainos. Tarybos posėdžiui pateiktame Klaipėdos energijos aiškinamajame rašte teigiama, kad pastovioji kainos dedamoji auga dėl to, kad įmoniai dėl perimtų vartotojų tenka šildyti daugiau vandens. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale 15min.lt. Vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse, Giraitės ginkluotės gamykla, penktadienį oficialiai pradėta.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale 15min.lt. Vienintelė šovinių gamintoja.

0: 2023 metais patvirtinti įmonės plėtra apima antros linijos instaliavimą ir mažo kalibro šovinių gamybos ir asortimento bei kiekybinę plėtrą. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir aktualija iš užsienio. Straipsnis portale tv3.lt. Kinija ir Nepalas perspėjo apie naują potvynių pavojų, o tai penktadienį apsunkino gelbėtojų pastangas surasti daugiau nei 1400 žmonių, dingusių, kai liūtis ir nuošliaužos nušlavė ištisus kaimus palei atokią Himalajų sieną. Per niokojančius potvynius, tsunami primenančiai vandens ir purvos sienai nušlavus miestus, po dumblo srautų, palaidojus namus, sugriovus tiltus bei užtvankas ir nusinešus transporto priemonės, regione žuvo mažiausiai 472 žmonės. Nepale pranešama apie 469 aukas, o Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau patvirtino 3 žuvusius. Daugelis dingusių yra užsienio turistai, įskaitant žygeivius Himalajų valstybėje ir 10 hinduistų piligrimų, keliavusių prie šventojo snieguoto Kailašo kalno Tibete. JAV geologijos tarnyba pranešė, kad nelaimę sukėlė ledyno griūtis, sukėlusi didžiulį ledinių nuolaužų srautą. Dėl klimato kaitos ledynai tirpsta visame pasaulyje, todėl didėja ledynų ežerų potvinių ir ledynų griūčių pavojus. Gelbėtojų komandos skubėjo traukti išgyvenusius žmonės iš nukentėjusių zonų, o Nepalo kariai paieškoms pasitelkė pėdsekių šunis. Tačiau jų pastangos sunkina naujų potvinių baimę, nes vanduo įstrigęs užsilienį užtvėrusių didžiulių nuolaužų krūvų gali prasiveršti. O apie tai informuoja portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Praėjus beveik savaitei po Lietuvą nusiaubusios smarkios audros, padėtis Anykščių rajone ir Kazlų Rūdoje palaipsniui gerėja. Tačiau savivaldybėse vis dar šalinami elektros tiekimo sutrikimai, tenka užtikrinti vandens tiekimą ir tvarkyti ant kelių bei elektros linijų užvirtusius medžius. Abiejose savivaldybėse dėl audros padarinių paskelbta ekstremalioji situacija, o daliai gyventojų elektros tiekimas dar nėra atkurtas. Praūžusi audra Lietuvos miškuose pridarė milžiniškų nuostolių. Išversta daugiau kaip 150 tūkstančių kubinių metrų medienos. Valstybinių miškų urėdija jau ėmėsi padarinių likvidavimo, tačiau miškininkai ragina gyventojus kol kas į pažeistus miškus neiti. Pavojų gali kelti ne tik ant žemės gulintis, bet ir pakibę medžiai. Didžiausiai išvirtusių medžių kiekiai šiuo metu fiksuojami Kauno rajone ir Kazlų Rūdoje. Taip pat nemažai žalos padaryta Biržų rajone ir Anykščių regione. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose. Skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutės apie tariamo socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Europa pradeda karus su atliekomis. Verslai teks įrodyti, kad jo naudojimos pakuotės nėra nei per didelės, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimos tik tada, kai būtina. Tačiau įmonės skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas, kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Didžioji dalis naujų Jungtinių Amerikos valstijų karių pajėgumų Lietuva turėtų pasiekti dar ir šiemet, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Lietuva yra gavusi teigiamų signalų dėl amerikiečių karių atvykimo. Vis dėlto konkrečios amerikiečių karių atvykimo datos ministras kol kas neįvardyja. Šią savaitę Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono ir Moldovos kariuomenės 3 brigados 31 bataliono kariai dalyvauja bendrose taktinėse pratybose Moldovoje. Tarptautinių pratybų metu treniruojami skyriaus veiksmai apgyvendintoje vietovėje, judėjimas, veiksmai kontakto metu ir kitos pėstininkų užduotis.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Latvijos pasienio apsaugos tarnyba apkaltino autoritariškai valdomos Baltarusijos institucijos, kad ir joms tenka atsakomybė dėl migrantų tunelių rausimo pasienyje. Latvija, kaip ir Lietuva bei Lenkija, nekartą kaltino autoritariškai valdomą Baltarusiją, organizuotai gabenant migrantus iš krizių regionų prie ES išorinės sienos. Šalių vyriausybės į tai reagavo, stiprindamos sienos apsaugą ir statydamos pasienio tvorą, kurią migrantai iki šiol dažniausiai bandydavo įveikti savadarbėmis kopėčiomis arba panaudodami metalo žirklius. Tačiau pastaruoju metu pasienio pareigūnai vis dažniau aptinka požeminių slaptų takų. Protestuotojai padegė migrantų stovyklą Ispanijos eksklave Seutoje Šiaurės Afrikoje ir pareiklavo nedelsiant grąžinti migrantus į Maroką. Eksklave tebėra keli tūkstančiai migrantų. Liepos pabaigoje per masinį antplūdį iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Daugelis iš jų tiesiog atplaukė jūrą. Oficialiais duomenimis mažiausiai 96 žmonių žuvo. Dauguma migrantų netrukus po to grįžo atgal, tačiau keli tūkstančiai vis dėlto pasiliko Seutoje. Suskystintųjų naftos dujų krovinį gabenantis tanklaivis sumokėjo 5,3 milijono JAV dolerių už galimybę pirmumo tvarka praplaukti Panamos kanalu prieš įsigaliojant su El Niño reiškiniu susijusiems apribojimams, patvirtino kanalo administratoriaus pavaduotoja. Kanalo valdanti įmonė prieš savaitę pranešė, kad Panamos kanalas dėl El Niño reiškinio sukeltos sausros nuo ateinančio mėnesio sumažins per jį plaukiančių laivų skaičių. Norvegija sukrėtė karaliaus Haraldo penktojo netektis. Monarchas mirė sulaukęs 89. Haraldas buvo pirmasis Norvegijoje gimęs šalies karalius nuo 14 amžiaus. Po jo sostą perims sūnus Hokonas. Pastaruosius kelerius metus karalius susidūrė su įvairiais sveikatos sutrikimais, tačiau nepaisydamas jų iki pat paskutinių dienų aktyviai vykdė savo karališkasias pareigas. Per kibernetinę ataką prieš tris Jungtinės karalystės oro uostus pavogti milijonų klientų asmens duomenis pranešė oro uostus valdanti bendrovė. Pasak jo, ši ataka skrydžių ar oro uostų veiklos nesutrikdė. Tarp pavogtų duomenų buvo elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, transporto priemonių valstybiniai numeriai ir pašto kodai. Praėjusiais metais Jungtinė karalystė susidūrė su virtinė kibernetinių atakų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas suvienijo jėgas su dar 5 Europos lyderiais, kad pasipriešintų planams smarkiai padidinti ilgalaikį Europos Sąjungos biudžetą ir paragino sumažinti Europos komisijos pasiūlymą 100 milijardų eurų. Vokietija, Niderlandai, Danija, Austrija, Suomija ir Švedija sutarė, kad siūlomas biudžetas turi būti sumažintas keliais 100 milijardų eurų. Biudžetui reikalingas vieningas visų 27 Europos Sąjungos šalių narių pritarimas. Šiaurės Korėja pasmerkė JAV planus aprūpinti Seulą taktinėmis raketomis ir finansuoti žmogaus teisių stebėsenos projektus, žadėdama duoti galingą atsaką į tai, ką Pchenjanas pavadino Vašingtono priešiškumu jos atžvilgiu. JAV valstybės departamentas pranešė, kad pritarė galimam raketų ir susijusios įrangos pardavimui Pietų Korėjai iš viso už maždaug 125 milijonus dolerių.

Lietuvos futbolo čempionas Kauno Žalgiris skambiai užbaigė UEFA Europos lygos atranką. Žalgiriečiai namuose 1-0 nugalėjo Stambulo Bešiktaš. Tiesa, bendroje dviejų rungtynių akistatoje kauniečiai nusileido turkams, tad rudenio žais trečiame pagal rangą UEFA konferencijų lygos turnyre. Barcelona Ispanijoje toliau tęsė sėkmingo sezono pradžią. Katalonų klubas namuose 2-0 nugalėjo Bilbao Athletic futbolininkus. Po dviejų turų Barcelona savo sąskaitoje turi 6 taškus. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalę. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 16, o šeštadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Vakarėlis sekmadienį dienos metu šils iki 24 laipsnių. Pirmadienio dieną numatoma taip pat 24 laipsniai. Vilniuje šią naktį prognozuojama 14, o šeštadienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus, sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o šeštadienį dienojas bus 21 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, o pirmadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Vakarėlis sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Lienos pirmadienį dienos metu prognozuojama 23 laipsniai. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 20 laipsnių šilumos. Vakare debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Negausylis. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 24 laipsnių. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Pirmadienį dienos metu numatoma taip pat 24 laipsniai. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienį dienojas kils iki 20 laipsnių. Vakare turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius, o pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Lis, sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Tvyros rūkas, pirmadienį dienos metu laikysis 25 laipsniai.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Žemės ūkio ministerija 2 savaitėmis pratęsė privalomą pievų nuganimo ir šienavimo terminą. Toks sprendimas priimtas įvertinus nepalankias meteorologinės sąlygas, dėl kurių ūkininkams šiame tapo sunkiau laiku įvykdyti pievų ganyklų ir kraštovaizdžio elementų priežiūros reikalavimus. Žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta, kad šiame darbus bus galima užbaigti iki rugsėjo 15 dienos. Vieninteliai šovinių gamintojai Baltijos šalise Giraitės ginkluotės gamyklai šiandien oficialiai pradėjus 36 milijonų eurų vertės antros šovinių gamybos linijos statybos. Įmonės vadovas sako, kad gamyklos pajėgumai išaugs 2 kartus, todėl šovinius ketinama eksportuoti ir į Azijos bei Afrikos šalis. Be to plėsis gaminamų šovinių asortimentas, bus galimybė gaminti ir mokamuosius šovinius. Automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys baigti pagrindiniai fiziniai beveik 4 km ilgio kelio remonto darbai, sutvarkytas ruožas ties Širvintomis. Atkarpoje jau atlikti asfaltavimo darbai ir horizontalusis kelio ženklinimas, todėl Vilniaus Panevėžio kryptimi eismas vyksta nauja asfalto danga. Praneša Via Lietuva. Akcentuojama, kad šiuo metu šiame automagistralės Vilniaus Panevėžys ruože atliekame baigiamieji darbai, dėl to čia vis dar galioja laikini greičio ribojimai. Kelio asfaltas nėra amžinas. Viršutinės dangos naudojimo trukmė Lietuvoje numatyta apie 20 metų, tačiau kai kuriuose šalies keliuose jie dėl ilgai atidėliotų remontų eksploatuojama net pusę amžiaus. Kaip teigia asociacijos Lietuvos keliai vadovas, kelių ilgamžiškumas priklauso ne vien nuo tam skiriamų investicijų. Vis svarbiau tampa tai, kiek esamų medžiagų galima panaudoti dar kartą, kaip kontroliuojama darbų kokybė ir ar pirmieji dangos pažeidimai pastebimi pakankamai anksti. Europos monarchai ir pasaulio lyderiai penktadienį pagerbė Norvegijos karalių Haraldą, karališkiesiems rūmams paskelbus apie jo mirtį sulaukus 89 metų. Haraldas buvo seniausias valdantis monarchai žemyne. Norvegijos karaliumi automatiškai tapo jo sūnus Håkonas VIII. JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimai perimti Grenlandijos kontrolę ir pasikartojantį klaidą, vadinant ją Islandiją, gali paskatinti pastarosios šalies gyventojus atsigręžti į Europos Sąjungą. Šį šeštadienį prie balsadėžių eisintis Islandai spręs dėl derybų, dėl narystės bloke atnaujinimo. Islandija, kuri yra NATO narė, jau dalyvauja Europos Sąjungos bendrojoje rinkoje ir yra Šengeno zonos dalis. Ispanijos vidaus reikalų ministras šiandien paragino laikytis rimties po to, kai Seutos gyventojai susirėmė su policija per protestus prieš anklavą užplūdusius migrantus. Ji tampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai Liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos susirūpinimą dėl migracijos. Ispanijos vyriausybė teigia, kad didžioji dalis atvykėlių jau paliko anklavą, tačiau tūkstančiai jų vis dar klaidžioja gatvėmis ir nakvoja paplūdimiuose. Baltarusijos autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka lankosi Maskvoje, kur rengia derybos su ilgamečiu sąjungininku Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Tikimasi, kad pagrindinės darbotvarkės temos bus saugumas, dvišalis bendradarbiavimas bei regioniniai klausimai.
1: Sportas.
0: Marijampolės Sūduva su gynėju Žygimantu Baltrūnu pasirašė naują sutartį, kuri galios iki 2028 metų sezono pabaigos. 24 metų marijampolietis gimtojo miesto klubui atstovauja nuo 2022 metų. Amsterdame tęsiasi pasaulio baidarių ir kanojų ir klaimo čempionatas. Į pusfinalį užtikrintai prasibrovė Viktorija Senkutė. O Ugnė Juzėnaitė ir Kamilė Kralikaitė varžėsi moterų pavienių dviviečių varčių B finale ir finišavo 4. Bendroje įskaitoje jos užėmė 10 vietą. ir apie orus. Šią naktį debesuotumas po truputį didės, ypač prie jūros ir Žemaitijoje, tačiau iki ryto lietaus debesys net keliaus. Paryčiais temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur šalyje griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus rytinių šalies pakraštį. Temperatūra rytoj dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibos, temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatomi trumpalaikiai lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.
5: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
6: Šiandien laidoje kalbėsim apie kaniterapiją. Bet pirmiausia, išsiaiškinkim, kas tai yra kaniterapija. Kaniterapija tai yra šunų terapija, bendravimas su šunimi, skirtas žmonių psichikos, emociniams, socialiniams bei kognityviniams gebėjimams stiprinti. Gydymas pasitelkiant gyvūnų terapiją susilaukia vis daugiau mokslininkų dėmesio. Ir pastarai dešimtmetį atliekama ypač daug mokslinių tyrimų, nes šis gydymo būdas jau gana seniai yra viena iš alternatyviausios medicinos sričių. Plačiau šios dienos laidoje apie teigiamą kaniterapijos poveikį pasakos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. O pokalbį su lektoriumi pradėsim nuo gyvūnų terapijos.
7: Jau Hipokrato laikais buvo žinoma, kad gyvūnai kažko sugeba žmogui padėti. Kuo jie padeda, iki šiol nėra visiškai aišku. Pavyzdžiui, šunys, mes žinome, turi kažkelintą jausmą, tolimesnį negu mūsų jausmai. Mes žinome, šuo, pavyzdžiui, jaučia kažkokią nelaimę, jis pradeda muistytis, kaukti, jaučia žemės drebėjimą. Kaip jis pajaučia, mes nežinom. Kaip šuo suranda šeimininką už tūkstančių kilometrų, mes irgi nežinom. Gyvūnas kaip toks, jo poveikis žmogui, jisai buvo ir dainose apdainuotas, du karvytė į žalio šieną, tos karvytė balto pieną arba ten sėsiu ant žirgelio. Tai matome, kad tautos dainose, tautinėse dainose jaučiasi didelė pagarba. Galų gale mes užaugom visi su filmukais, kurių dažniausiai teigiami herojai arba neigiami tai yra gyvūnai. Mus auklėjo per gyvūnus. Prisimenam tuos filmus senesnius, sakykim, Mauglis, kaip vilkai jį augino, kaip Smauglys jį mokė, kaip Bagyra, juodoji pantera, mokė gyvenimo paslapčių žmogų. Poveikis teigiamas gyvūno žmogui, tai jisai nuo seno ir paveiksluose, ir galų galiai ir meninėse filmuose, Lesė, pavyzdžiui, apie kolį veislės šūnį. Tai daug pavyzdžių rodo, kad mums gyvūnai yra labai svarbus. Jie formuoja mūsų pasaulėžiūrą, mūsų mintis. Teigiamą gyvūno poveikį žmogui kaip terapinį poveikį, tai pirmas užfiksavo amerikiečių vaikų psichiatras. Borisas Levinsonas 1960 metais jis pastebėjo, kad seansų su vaikų metu, kada šalia lakstinėja po kambarį jo šunelis, jis matė, kad rezultatai yra pasiekimi daug geresni, negu kad nėra to gyvūno. O ir Borisas Levinsonas pirmas pradėjo dėlioti tą šunų terapijos arba kaniterapijos arba dogoterapijos teoriją. Bandė rasti ryšį, kodėl tas geresnis rezultatas gydyme pasiekiamas, kada įsikiša šuo. Na, ne vien šuo. Labai plačiai paplitęs toksai metodas kaip arklių terapija, žirgų terapija arba dar vadinama hipoterapija. Tačiau čia vėlgi truputį skiriasi sutrikimai elgsenos arba kūno kažkokie negalavimai, kuriuos geriau šunis prisideda prie gydymo, jeigu galima tai pasakyti, o kitur arkliai. Pavyzdžiui, cerebriniam paralyžiui geriau šiuo atveju galbūt galima būtų pasakyti, kad arkliai vis dėlto, nes paralyžuotas vaikas, jo būna tam tikros raumenų grupės negaunančios to normalaus impulso, jie lieka tokie sumedėję, jeigu galima pasakyti, raumenis jo gyvenimo praktiškai visą periodą, bet kad jam padėti, vat naudoja ir arklius. Kodėl? Užsodina ant žirgo ir žirgas judėdamas pats juda jo raumenis ir veikia tie impulsai. Vaiko raumenis. Ir vaikas tada jaučia teigiamą poveikį, jo raumenis labiausiai palaiduoja. Ir aišku, ir šunys naudoja cerebrinio paralyžio gydymą. Būna šunys išdresuoti iki tokio lygio, kad jie gali, sakykime, ten 14 arba 40 minučių laižyti tą pačią rankytę su paralyžuota. Būtent savo šilumą, savo tokiu švelniu masažu irgi padeda atsipalaiduoti tiem impulsų normaliai negaunantiems raumenims. Dar žinome, delfinus, kita gyvūnų rūšė, tai delfinai, jie turi tą ultragarso diapazoną. Jų tas balsas, jeigu taip galima pasakyti, yra specifinis. Tai irgi kažkiek veikia autizmo sutrikimą turinti vaiką. Kitas dalykas, kad tas vaikas patenka į vandenį, tai visiškai jam neįprasta aplinka, jau tai jam kažkas tai naujo. Trečias dalykas, delfinas pats visą laiką atrodo besišypsantis gyvūnas. Tam vaikui jis niekada netrodys agresyvus. Taigi tos terapijos gyvūnų yra truputį daugiau specializuotos pagal sutrikimus arba ligas. Nors šunys galbūt yra universaliausi. Jie padeda prie autizmo sutrikimo, ką pagrindinė daro delfinai, jie padeda prie cerebrinio paralyžiaus, kaip minėjau, ką vėlgi vaidina vaidmenį didesnį žirgai, jie padeda prie hiperaktyvumo, kas iš tikrųjų yra dabartinio jaunimo vaikų rykštė. Nes hiperaktyvumas jisai nėra toks, nu, kaip sakyt, vaikas judrus ir jau čia kažkas tai blogo. Ne, tai yra toks truputį susieta daugiau su psichikos problemomis, kai tas vaikas, jisai aktyvus, tai aktyvus, bet jis aktyvus būna neilgą laiką, jisai būna aktyvus, sakykime, pamokoje keliu 15 minučių jis paskui išsijungia, jo protas turi palsėti, jo smegenys turi palsėti. Jisai kelias minutės būna visiškai abuojas, jisai nekreipia dėmesio į tai, kas jam yra aiškinama. Paskui jis atsigauna, vėlgi ten trumpesnį laiko tarpą būna suvokiantis aktyvus ir daliai vaikų vis dėlto tai baigėsi stipresniais psichiniais emociniais sutrikimais vėliau vyresniam amžiui. Nes neranda jisai savo vietos gyvenime. Kodėl? Todėl, kad jisai stengiasi pirmauti, jisai stengiasi tam tikrą prasme užgošti savo bendramžius, būti lyderiu, o jie jo neklauso, jisai pergyvena, atsiranda agresyvumas kažkoks, tai kart nusirita iki stipresnių psichinių jau sutrikimų ir diskomforto. Grįžtant prie šuns, kodėl tas šuo buvo pirmas domestikuotas, pirmas iš visų gyvūnų prijaukintas? Įvairiai šaltiniai sako, tolimiausias laikas 20 tūkstančių metų, galbūt apie 12 tūkstančių metų prieš Kristų, jie yra jau domestikuoti. Kodėl jisai tas šuo buvo toks artimas, kad pirmiausia atėjo mūsų būstą? Todėl, kad mūsų labai panašus mitybos spektras. Ir žmogus, ir šuo yra plėšrūnai. Kitas dalykas, kad ir jie, ir mes esam labai socialus. Vienas dalykas, mes negalim pakęsti vienumos. Mums yra baisu būti vieniems. Mes negalim pakęsti vienatvės. Žmogus kankinasi, jį užpuola depresinės visokios būsenos. Šuo irgi negali būti vienas. Jam reikia kompanijos. Jam reikia žmogaus arba jam reikia kitų šunų. Trečias dalykas, tai kad jiems reikalingas lyderis. Ir mums ir jiems reikalingas lyderis. Šuo savo gaujoje turi lyderį. Mes visuomenė irgi turime lyderius. Pradėkime nuo, sakykime, miesto mero, prezidento šalies ir taip toliau. Mes išrenkame balsavimu, o jie tiesioginių rinkimų ten nebūna. Rinkimai būna dantimis ir lyderių būna pas stipriausias šuo, bet jisai turi būti ir pas gudriausias. Nes mes matome, sakykime, net ir kaniterapijoje, ne tik tai paklusnus šuo gali dirbti kaniterapinį darbą, bet jis turi būti protingai paklusnus. Na, sakykime, guli vaikai suguldyti eilutėje. Mes pakviečiam paklusnų šunį. Pas mane jisai ir bėgs per tuos vaikus, nes jisai klauso komandos, jis yra paklusnus, protingai paklusnus, jisai bėgs aplenkdamas vaikus. Jis bėgs pas jūs, bet ne per vaikus. Štai kur yra protingas paklusnumas.
5: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Tyrimais yra įrodyta, kad kaniterapija turi teigiamą poveikį fiziniai bei psichiniai žmogaus sveikatai. Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis sako, kad kalbant apie šunų panaudojimą terapijoje, reikia suprasti vieną dalyką, kad šunys nėra gydytojai, jie yra tik pagalbininkai. Apie kaniterapijos taikymą gydant autizmą, hiperaktyvumą ir cerebrinį paralyžių, apie kaniterapijos užsiėmimų lygius dabar ir papasakos pats Mindaugas Paleckaitis.
2: Terapijoje reikia suprasti, kad šunys tikrai nėra gydytojai. Jų negalima taikyti gydymo, jie yra pagalbininkai. Kur jie yra naudojami? Jie yra naudojami pagrinde trijuose atvejuose. Tai yra autizmas pirmiausia. Kodėl autizmas yra aktualus Lietuvoje? Todėl, kad na ir visam pasaulyje jis yra didelė rykštė visuomenės. Sakykime, Lietuvoje kiekvienais metais nustatoma apie 300 atvejų. Tai nėra liga, tai yra ryšio su pasaulio nebuvimas. 300 atvejų, tai įsivaizduokim, net iki 10 metų vaikų jau yra apie 3000. Na kaip tas šuo ir tas autistas bendrauja? Praktiškai tai dažniausiai iš viso nebendrauja vaikas turintis tokį sutrikimą. Pirmais seansais mes ir patys kaip dirbom su tais vaikais, tai matėsi, kad na kaip jie nenori, jie net nenori bendrauti, jie net išeina iš to kambario. Bet žiūrėkim, koks penktas jau seansas vyksta, jau jisai pats ir žiūrėk ir Newfoundlandų selės nuvalo ir jisai jau vedžioja. Kažkaip tie šunys sugeba tuos vaikus paveikti teigiamą linkmę. Kita bėda, sakykim, tai ta rykštė. Tai hiperaktyvumas, kuomet šunys yra panaudojami tų vaikų būsenos pagerinimui. O tokių vaikų mes turime daug.

0: Lietuvoje turėtų būti apie 14 tūkstančių, jeigu ne 40. Populiacijoje yra nuo 3-7% tų vaikų. Tai vėlgi čia šunų panaudojimas šitoje vietoje turi perspektyvas didelės ir Lietuvoje. Ir trečias cerebrinis paralyžius, apie 1000 vaikų Lietuvoje turi šitą. Bėda iš tikro, tai jau yra bėda, tai net nesutrikimas, tai yra fiziologinė negalia, kitą kartą ir labai pasireiškianti tokiom aštriom formom. Ir čia irgi šunys yra, kaip minėjau, naudojami kartu su žirgais. Mes remiamės pasaulinę praktiką kaniterapijoje. Nemažai bendravom su lenkais, su slovakais. Mums padeda šitų šalių specialistai. Bendra pasaulinė praktika yra tokia, kad šunys yra dresuojami dviem, jeigu galima būtų pasakyti, panaudojimo sritim. Tai pirmas, tai yra susitikimai su šunimis, pats paprasčiausias. Dar kol kas lygis, kada ar darželiuose lankomasi, ar mokyklose susipažįsta su šunimi. Galima pasakyti, susitikimai su šunimis dar galima būtų pavadinti mokymusi su šunimi. Bet kita dalis jau yra Animal Assistant Therapy. Vadinasi, iš anglų kalbos tai yra terapiniai dalykai. Tai konkrečiai kryptingas šunų ruošimas darbui, ar tai su autizmo sutrikimu, ar tai su cerebriniu paralyžiu, ar kaip minėjau, hiperaktyviem vaikam padėti ir kitiem sutrikimam, psichologiniam įvairiausiam sutrikimam, depresijom, čia irgi panaudojami šunys. Tai va, kaip minėjau, jie yra būtiniausiai paruošiami, turi būti dresuojami ir kitas dalykas testuojami, kad šuns savininkas mano, kad jo šuo yra paruoštas kaniterapijai, nes jisai pats įdresa. Pasižiūrėjęs kokias tai nors filmuotas laidas, tai dar pirmas galbūt žingsnis. Ir reikalinga, kad aš šuo būtų testuotas specialistų. Kol kas pas mus šunys yra testuoti specialistų, kaip minėjau, iš Lenkijos ir Slovakijos. Testavimas yra pakankamai sudėtingas, priklausomai nuo šuns paruošimo lygio, ką mes norime iš to šuns išgauti, kokias jis turi funkcijas atlikti. Bet jis turi be tų visų komandų sėdėti, gulėti ir taip toliau, jis turi leistis, kad žmogus ant jo atsigula, nes, pavyzdžiui, cerebriniu paralyžiumi sergantis vaikas, jisai jaučia tą šilumą, kada atsigula ant jo. Bet tai yra iš paprastų komandų, bet tiesiog yra tokių momentų, kada šuo patenka į tokią aplinką, kuri yra neįprasta. Pavyzdžiui, kvapas kažkoks, tai preparato medicininio kažkokio, tai ten kaip reakcija žiūrima į tuos kvapus, nors šunys dažniausiai jos mažiausiai reaguoja. Kitas dalykas, neįprastiems daiktai. Pralekia koks su vežimėliu neįgaliojo pro tą šunį asistentas testavimo metu. Tai su ramentais, koks žmogus, tai galva apsirišęs. Žiūrima šuns reakcija, jisai neturi įsigasta šuo arba neturi tuo labiau elgtis agresyviai, pult to žmogaus, tai jokio būdu, jo psichika turi būti stabili šuns. Ir va tada testuojami tie šunys ir jisai arba išlaiko egzaminą arba neišlaiko.
1: O jeigu jis egzamino neišlaiko, jam antrą kartą laikyti galima?
0: Galima, jis turi praeiti dresūros kursą, bandyti išstaisyti tas klaidas, kurias padarė būtent testavimo metu, egzamino metu. Bet yra tokių šunų, geriau nekankinti jų dresuojant, nes, pavyzdžiui, yra jų tokių psichikos sutrikimų kažkokia, tai jų užpolė kažkoks tai šuo didelis, dar kažkas jisai ginasi, arba koks nors labai aktyvus patinas, dominuojantis, kuris nors ir mažas pas, jie visi yra persirengę vilkai, nes šunys yra kilę iš vilko. Ir todėl ta jų elgsena, jeigu jisai, sakykime, tas jo vilkiškumas dominuoja, net mažas būdamas šoka 10 kartų didesnio šuns, na jisai gali terapijos metu būti sunkiai valdomas, o to visiškai negali būti, šuo turi būti taip paruoštas, kad jisai nekeltų absoliučiai jokios grėsmės, kadangi vaikas jisai yra neprognozuojamas, jeigu jis hiperaktyvus, jisai gali ir tą šunį ir patampyt, mes negalim nuspėti, kas tam vaikui, daugiau nuspėjai, kas šunį gali šauti galvą, negu šitą atveju tam pacientui. Tai šuo neturi agresyviai pult, turi būti visiškai stabilios psichikos.
1: O kokie šunų veislė praktiškai nepasiduoda dresūrai?
0: Pagal literatūrą, tai čiau-čiau, pavyzdžiui, jinai turėtų būti nedresuojama, nes nepasiduodanti, bet aš mačiau ir pažįstu žmogų, kuris veisė čiau-čiau, kuri puikiai išdresuoti, puikiai klaus. Aš turėjau bulterjerą pas daug metų ir skaičiau literatūrą apie bulterjerus ir vieno autoriaus teigimu, kad jeigu jūs išmokėte bulterjerą vienos komandos, tai jau jūs pasiekėte labai daug ir jūs ir tas jūsų bulterjeras, tas mano šuo tikrai jisai. Tas kelias komandas, žinau, aš jau prisiskaitęs tokių knygų, aš jau nedarėjau iš jo kažkokio tai tenai cirko artisto, bet mačiau, kad pasiduoda jis tai dresūrai. Taip, kad pasakyt, kad visai nedresuojama šuo negali. Yra keistų šunų, užsispyrusių labai. Pavyzdžiui, arba dominuoja pas jos medžioklės instinktas, pavyzdžiui, turiu laiką. Jinai viskas gerai, jinai sėdi, jinai gulasi, bet jeigu jinai kaip žodį kokie ežiai, tai jinai ten ir paskui tą ežį ir nulėkė, tu jai ką nori daryk. Se dominuoja tas medžioklės instinktas, todėl nenaudojami tokie šunys. Naudojami tokie labiau socializuoti šunys kompanionai. kurie pas mus ant sofučių mėgsta pagulėti, tai va tokie daugiau. Nors kiekvienas šuo yra individualybė kaip ir žmogus. Jisai gali būti absoliučiai koks nors mišrūnas, bet jisai gali labai gerai dirbti kaniterapinį darbą. Kai kuriuose šalyse mišrūnų neleidžia naudoti kaniterapiją, kai kuriuose kaip tik žiūrima tolerantiškai. Sumišinta šuo kitą kartą, nu koks mišrūnėlis, jisai būna daug protingesnis už šunį, kuris yra grinos veislės.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kiekvienas turintis namuose šunį, jų teikiamą terapijos naudą gauna nemokamai. Nes šunys padeda įveikti baimės, stresą, nerimą. Šunys skleidžia stiprią gydomąją energiją ir bendraudami su žmogumi, jie atiduoda dalį savo energijos. Todėl bendravimas su šunimi puikiai veikia kaip natūralus antidepresantas. Kaniterapija dar gana jauna sritis, tačiau šunų nauda negalima abejoti. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai? Kokios tinkamiausios kaniterapijai šunų veislės? Kiek sensų reikia vaikui, kad jis pajaustų pagerėjimą? Apie visą tai dabar pasakos Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektorius Mindaugas Paleckaitis. Kiek laiko užtrunka paruošti šunį kaniterapijai?
2: Čia priklauso nuo dresūros užsiėmimų kiekio, nes yra ruošiama nuo paprasčiausių elementų, sakykime, ta pirminė dresūra. Na, aš sakyčiau, kaip mūsų ruošė būtent kaniterapinės pagalbos centras. Šunys tai truko beveik 2,5 mėnesio, dresuojant juos kartą arba du per savaitę. Prieš testavimą jie buvo dresuojami tankiau, kad labiau užtvirtinti juose tas komandas. Čia priklauso nuo šuns veislės, nuo imlumo dresūrai, nuo jo charakterio. Kitas iš vis netinka kaniterapijai. Kadangi kaniterapiniai šunys, jie pirmiausia ugdomi dar negimę, nors tai atrodytų, pasakiau, nonsensą kažkokį, beryšio, bet kaniterapiniai šunys tose šalyse, kur plačiai naudojame kaniterapiją, jie yra modeliuojami dar prieš sukergiant patiną su patelė. Renkama patinas, renkama patelė pagal jų charakterius, pagal jų, aišku, veislės. Jie turi būti stabilaus charakterio, geriausia, kai tai yra kaniterapiniai šunys, nors ne visada kaniterapiniai šunų palikuonis bus tinkami kaniterapijai. Tai va, pirmas atvejis yra paranka ir atranka. Toliau gimsta lizdas, vėlgi stebimi šuniukai lizde. Kuris tiks, kuris netiks kaniterapijai, dar neaišku. Bet po truputį specialistai jau numato, kad galbūt tuos mes paliksime ruošimui kaniterapijos, o kiti bus taip mūsų džiaugsmui. Tai toliau jau prasideda jų ruošimas, ugdymas tų šuniukų. Čia ilgas ir sudėtingas procesas. Kokios veislės? Matot, kaniterapija, kadangi platus spektras jos nuo autizmo sutrikimą turinčių vaikų iki cerebrinių paralyžių arba, sakykime, iki vaikų, kurie kenčia nuo kažkokio tai asmenybės sutrikimų, psichologinių problemų, tai taip ir veislės. Vieniem mažas geriau tinkamas, kitiem dideli šunys. Na, sakykime, pas mus yra špicų veislės šuo, jis daugiau tinka tokiem vaikams, negresyviems, masliems tokiems, hiperaktyvumą turintiems vaikams geriau tinka tokie didesni šunys. Jisai nori jį suvaldyti. Jisai nori jam kažką tai parodyti savo viršinybę, jisai nori dar kažką. Nu, dresuotas šuo, jisai supranta tą, jisai godrauja, jisai pasiduoda jo ten tom komandom ir taip toliau. Tas vaikas jaučiasi laimingas, o paskui po truputį ir tas jo hiperaktyvumas šiek tiek niveliuojasi, sumažėja. Apie veislės kalbant, tai minėti retriveriai, labradoro retriveriai, auksaspalviai retriveriai, samojėdai neblogai, niufaulendai labai neblogai. Nors mūsų grupė yra ir, pavyzdžiui, bulterjeras. Jam tokia sudaryta aureolė, kad jisai lygtai toksai kovinis, lygtai toks aršus šuo, visiškai ne. Tinkamai paruošti jie iš tikrųjų tam tikrą dalį nesudėtinga, kad kaniterapijos gali atlikti. Aišku, bulterjero galbūt neišdresuos iki tokio lygio, kaip sakykim, kokį pudelį arba kad ir vokiečio aviganį, nors vokiečio aviganį tokia specifika, kitoks panaudojimas daugiau tarnavimui žmogui negu kaniterapijai. Bet dresūros atžvilgiu, jie pagal skalę šunų pasidavimo dresūrą, jeigu galima būtų tai pavadinti proto lygį, tai trečioji vietoje yra. O pirmoji vietoje yra border collies, yra ganimo šuo anglų. Na, tik tai jau border collie laikant jau reikia pačiam sušunėti truputis, būti kartu su juo, na, gyventi jo gyvenimą, nes jie yra labai aktyvus, yra labai protingi, mėgsta manipuliuoti žmogumi. Nors čia galbūt ir subjektyvų, bet aš daugelį šaltinių, tai yra būtent tokia skalė. Border collies, pudelis, vokiečių aviganis. Tegul neįsižeidžia kitų veislių savininkai, bet taip yra.
1: Spalva, kokia didžiausia įtaka gydant turi?
2: Matot, ne vien spalva, bet ir kailio ilgis. Spalva kai kuriem vaikam geriau yra, kai būna baltas kailis, pavyzdžiui, samojėdų veislės šunų, arba kaip auksaspalvių retriverių, arba kai kurių labradorų retriverių. Tokia, na, daugiau smėlio spalva. tiem vaikam, kurie nedrasus, šiek tiek galbūt bailoki. Nu, baltas toksai sniegutis atbėgo su juoda nosytė. Ilgas tas kailis švelnus, vaikas palietė, kažkur tai jau kontaktas yra. Bet kitiems, pavyzdžiui, sakykime, hiperaktyviam vaikui, jam tikrai reikia tokio galingo realio šuns, kuris yra juodas, jisai yra toksai sportiškas, raumeningas. Ir jeigu dar jis jo klauso, tai jau kokusiai jaučiasi. Bet nereikia jam leisti visą laiką jausis galingu, jisai turi jausi, kad jis gali komanduot, kad jisai gali tą šunį valdyti, bet tada jau perinam prie kito. O ką daryti, kad išmokti tą šunį valdyti? Ir, na, tas vaikas tada pradeda domėtis kitais dalykais, o ne tai, kad vien tik tai, na, šūkaut ant to šuns ir bandyti ten pasodinti per jėgą, ne? Dydis irgi priklausomai, kai kuriais atvejais gerai didelis, kada, pavyzdžiui, prie cerebrinio vaikas atsigula ant to šuniuko, jis jaučia jo šilumą, jis jaučia jo švelnumą. Kitas dalykas gerai ir mažas šuniukas. Kaip autistui kažkoks tai, sakykime, jisai sudomina į toksai laksto, vat nedidelis šuniukas. Prie kiekvieno sutrikimo reikia žiūrėti, prie kiekvieno vaiko individualiai, kokio dydžio jam šunį parinkti, koks kailio ilgis turi būti, kokia veislė turi būti, o gal mišrūnas. Nors kai kurios šalys, pavyzdžiui, Lenkai, ne mišrūnai, ne, jokio būdu, Slovakai, taip, kiekvienas šuo gali būti terapinis, priklausomai nuo jo paruošimo, nuo jo charakterio.
1: Kiek užtenka kaniterapijos sensų, kad vaikai sergantys autizmo hiperaktyvus pajustų pagerėjimą?
2: Čia sunku pasakyti, matai, čia turėtų tas testinumas būti ilgas, kaip pavyzdžiui, cerebriniu paralyžium sergančių vaikų masažai yra dešimtimis ir šimtais, taip ir susitikimai su šunimis būtų keliolika. Na, kaip pavyzdį, pavyzdžiui, delfinai, aš galiu konkrečiai pasakyti, tai yra 10 seansų. Po 30 minučių. Kiek mes pastebėjom, nes mes irgi darėm 10 seansų, supraskite, kaniterapija Lietuvoje dar tik tai vystosi. Mes tik tai stebime. Kiek tiksliai jų reikia pasakyti, šiandien aš negaliu, bet tarp pirmo ir dešimto kartų matosi ryškus pagerėjimas. Bet kalbant su autizmo sutrikimu turinčius vaikus ir su hiperaktyviais, su cerebriniu paralyžium dar mes neatlikom to darbo, mokslinio tyrimo lygyje, kad pasižiūrėt. Šuo aplamai negali išgydyti. Šuo tik tai yra vienas iš komandos narių, nes kaniterapija, kaip tokia, jinai niekad nėra vykdoma, sakykim, ateina šuns savininkas, dresuotojas ir jo testuotas šuo. Negali būti. Kaniterapija yra komandinis darbas. Taip, bus šuns savininkas ir šuo ir bus gydytojas arba psichologas arba pedagogas. Nereikia suprasti, kad kaniterapija tai yra va, išdresavo šunį, testavo ir jisai gali eiti jau kur nori. Jisai gali eiti tik tai su specialistu. Bendraujant su šunim žmogus padidėjo oksitocino hormono. Na, laimės hormonų jo nepavadinsi, bet vienas ten iš tų tyrimai parodė, kad oksitocino kiekis kraujyje padidėjo ir šuniui. Terapinio senso metu. Tai yra abipusis ryšys.
1: Pavyzdžiui, tėvai, kurie augina vaikus sergančius cerebriniu paralyžiu, tai liga visam gyvenimui. Ar negalima būtų organizuoti tokių kursų, kad būtent nereikėtų specialisto, kad tie tėvai lankytų kaniterapijos kursus kartu su savo šuniuku?
2: Na čia, žinokit, labai geras jūsų pastebėjimas, čia tolimesnės ateities klausimas. Taip, kalbant ypatingai apie hiperaktyvius vaikus, kad įsigytų šeima šunį. Tik tai jau reikalinga patarimų, kokios veislės ta šuo turėtų būti, kad nebūtų jisai toks pat aktyvus kaip ir tas vaikas, nes ten jau bus, kaip sakant, akmuo į akmenį. O kitas dalykas vėlgi gerai būtų, kad šiek tiek praeitų dresūros pas specialistus. Jau pradedama tai, bet cerebrinis paralyžius yra labai sudėtingas atvejis. Išdresuota šuniuką, turima šuniuką, kad jisai galėtų ten, sakykime, atlikti tam tikrų raumenų masažą, tai tikrai sunkiai pavyks.
1: Gal gali duoti patarimų paprastų žmonėm? Įtemptas darbas, grįžta žmonės po darbo, skauda galvą. Ką gali išmokyti savo šunį, kad padėtų nuimtų galvos skausmą?
2: Kaip žmogus namo grįžta su ta skaudančia galva, tai pirmiausiai pasitinka tai šuo su savo teigiamom emocijom. Jisai pasiet bėga, jisai galbūt palaižo, jisai ten kažką tai savo kalbą pasako žmogui, paloja. Jau vien tai keičia emocinę būseną žmogaus, to, kuris atėjo skaudančią nuo darbų galvą. Kitas dalykas, jis pasiėmė pavadėlį ir išvedė šunį lauk. Jis pasivaikščiojo 30 minučių, galbūt vėlgi ta jo galva, nu, kaip sakant, gaudama grino oro, bendraujant su tą savo augintiniu, atitolina nuo tų blogų minčių paprasčiausiai. Tai ir yra vėlgi tas šuns, sakykime, teigiamas poveikis šeimoje. Kuo labiau išsivysčiusi šalis, civilizacija, sakykime, tuo daugiau naminių gyvūnų gyvena jų tarp.
1: Šuniukas išvestas, jau viskas, jisai parvestas namo. Vaikas guli lovoje, pavargęs. Ar galima jam padėti? Vaikui? vaikui, nuovargį, kad nuimtų?
2: Tiesiogiai tai tikrai ne, ta prasme, kad kaip sako, uždėjai ir tau nusirbė visą nuovargį tas šuniukas.
1: Taip paprasta šuniukas ne, o palankęs kaniterapijos kursus.
2: Matot, aš vėlgi sakiau, kaniterapijos kursai, kad jisai baigė, tai jis dar nėra naudotinas kaniterapijai šuo. Kaniterapija yra komandinis darbas. Jeigu šuo yra paraštas kaniterapijai ir ateina su kaniterapijos specialistais ta komanda, tada tas vaikas atsikels iš savo lovos tikrai, nes jam bus įdomu. Nes jie ateina su kažkokia tai užduotim ir ateina specialistai. Vienas tas, kuris šunį žino ir žino, ką jisai turi daryti, kitas žino, kaip tam vaikui padėti. Aš, pavyzdžiui, pats esu kaniterapijos specialistas, turiu testuotą šunį dresuotą, grįžtų namo ir man skauda galvą, aš nieko savo nepadėsiu. Tas šuo tiksliau man nieko nepadės, nes tai ne jo funkcija. Jis man nesukels oksitocino, jeigu aš negaliu jo matyti. Tas ryšys turi būti kontaktinis. Ir akių, ir kalbos, ir taktilinis. Jeigu jo nėra, aš nusisukęs į sieną guliu, tai kokį nori šunį paleisti.
1: Jeigu netgi jums negali padėti dresuotas šuo, reiškia, turi būti trečias žmogus.
2: Taip, tai yra komandinis darbas. Arba dar vienas dalykas, kada pats kaniterapijos specialistas pasira ir, sakykime, specialistas kitose srityse. Jis yra pats psichologas ir jis yra dar kaniterapijos specialistas. Taip tada tas žmogus dirba vienas. Jis gali dirbti vienas. Jisai žino šunį ir žino metodiką, ką turi daryti žmogus. Bet jeigu dirba žmogus kokį nors kitą gerbiamą darbą, sakykime, vairuotojas yra ar mokslininkas ar dar kažkas, bet jis nėra psichologas. Jisai negali dirbti. Ir pats savo su to kaniterapiniu šunim nepadės, jeigu pats to nenorėsi. Kaniterapinis šuo neruošiamas šeimai. Tai nėra taip, kad tas kaniterapinis šuo gyvena šeimoje ir visą laiką dirba darbą. Žinokite, jų resursai, jų psichikos ir fizinių jėgų resursai irgi yra riboti. Šuo maksimum gali dirbti 45 minutės, geriau 35. Turi daryti pertrauką. Jis negali dirbti kiekvieną dieną savaitėje šito darbo. Šuo pervargsta irgi. Ir jis prarastas savo savybės sukelti kitame tą laimės hormoną. Kaniterapinį paruoštas šuo, jis negali tarnauti mums visą laiką gyvendamas šalia mūsų. Jis gali būti mūsų šuo visą laiką ir ryte, ir vakare, ir naktį, bet jisai nedirba to darbo.
1: Ateity, jeigu kaniterapija įleis gilias šaknis Lietuvoj, tai galbūt galima bus organizuoti ir tokius kursus šeimom, kur nėra tokių didelių problemų kaip hiperaktyvus vaikai ar cerebrinis paralyžius. Būtent gyvenimo atvejam kaip galvos skausmas, kaip nuovargis. Tada kiekvienas, tiek tėvas, tiek vaikas gali įgauti ne tik tai kaniterapijos žinių, jis gali įgauti ir psichologinių žinių.
2: Taip, čia jūsų labai geras pastebėjimas ir labai gera idėja. Bet kada mes subręsime patys kaip specialistai, kaip įgausime daugiau patirties, besisemdami ir kitų šalių, aišku, patirtimi kaniterapijos specialistų, tai šitokius kursus, aišku, galima organizuoti. Mes galime padėti žmogui paruošti šunį, išlaikyti socializacijos testą, kad jis nebūtų agresyvus, kad jis nebūtų agresyvus su svetimais, kad jis nebūtų agresyvus šeimoje. Taip kad mes kalbėdami apie tai, kad pagalba tėvams, na tokia truputį galbūt su kaniterapine potekste ta pagalba turėtų būti. Tai tuos kursus tikrai galima organizuoti. Manau, kad netolimo ateityje.
1: Lietuvoje kaniterapija žengia dar tik pirmuosius žingsnius ir mokslo atžvilgiu yra sunku kiekybiškai išmatuoti gydymo su šunimis naudą. Nėra jokių abejonių, kad ryšys tarp šuns ir žmogaus yra nepakartojamas stebuklas. Šuo gali pasiūlyti meilę ir didelę kantrybę, ko dažnai žmogus kitame žmoguje neranda per visą gyvenimą. Dėkuoju Veterinarijos akademijos gyvūnų veisimo ir genetikos katedros lektoriui Mindaugui Paleckaičiui už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklų atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų rašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklius skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13128 studijų sudartis, o kolegijose 8590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Ji nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.
1: Valia!

0: Vieną šalį valdė labai rūstus karalius, net už patį rūstumą rūstesnis. Jis ne tik labai rūstus, bet dar ir užsimanantis pačių keisčiausių dalykų. Pavyzdžiui, kad vietoj lietaus vasarą kristų sniegas, kad vietoj mėnesio naktį šviestų saulė ir dar daugelio keistų dalykų. Tasai karalius turėjo dukrą, gražią, tyrą, nuostabią mergaitę. Kai mergaitė užaugo ir tėvas nusprendė, kad laikas tekėti, jis visai tautai paskelbė.
1: Mano dukra gaus tas, kuris padovanos ypatingiausią dovaną visame pasaulyje.
0: Vos tik karalius tai paskelbė, tuoj tarnai pranešė.
2: Jūsų didenybė, atvyko karalaitis.
1: Atveskite, pažiūrėsiu, ką šis atnešė.
0: Tarnai atvedė karalaitį.
3: Malonusis karaliau, aš noriu vesti jūsų dukrą.
0: Ir padavė puodą, pilną pinigų.
1: Kaip jauru, dink iš čia su visais savo pinigais, nes liepsiu tarnams, kad šunis paleistų.
0: Kai tas išėjo, tarnai atvedė jauną riterį. Labai graž, bet tas taip pat atnešė tokį didelį puodą pinigų, kad karalius net žaktelėjo.
4: Jūsų šviesybė, tai mano visas turtas jums, kad atiduotumėte man savo dukrą.
1: Tu šito jau pasiimk savo pinigus ir nešdinkis iš mano karalystės, nes kitaip liepsiu tarnams tave sudeginti.
0: Riteris nuliūdo ir iš jojo nieko nepeš. Netrukus į rūmus užsuko jaunikaitis. Apsisiautęs apsiaus, ant galvos buvo užsidėjęs skrybelę. Vienoje rankoje laikė klarnetą, kitoje molinį rankų darbo puodą. Tarnai labai nustebo pamatė tokį jaunikaitį karaliaus rūmų.
2: Kokiu klausimu? Gal tarnauti karaliaus rūmuose nori?
5: Ne, tarnauti nenoriu. Atėjau karalaitės rankos prašyti.
2: Naivuolis, turtingiai jos rankos negavo, o tu ketini gauti.
5: Pamėginsiu, negausiu, tai ką jau padarysi?
0: Tarnai nuvedė jį pas valdovą. Švydės valdovas labai nustebo, o jaunikaitis nieko nesakęs klarnetu užgrojo.

0: Pabaigęs, jis padavė karaliui puodą.
1: Jūsų kilnybė, šiame puode nėra nei vieno pinigėlio, tačiau jame yra ramybė. Patsai ją ten įdėjau, mat žinau, kad jums labai trūksta ramybės.
2: Nuostabusis jaunikaiti, tai pati ypatingiausia dovana, kurią esu gavęs, ir dar tavo klarneto garsai palietė mano rūščios širdies gelmes, bei suminkštino mano kietą širdį. Už tai tau ne tik atiduosiu savo brangę dukrą, bet dar leisiu jums gyventi savo rūmuose.
0: Tai ištaręs, jis liepė tarnams.
2: Atneškite jam gražiausius drabužius, apgyvendinkite jį geriausiame rūmų kambaryje ir pasirūpinkite, kad jau šį vakarą įvyktų vestuvės.
0: Tarnai visą padarė, ką karalius įsakė. Iškėlė vestuvės, visus tenai sukvietė. Tai linksmybės buvo, ten nei vieno džiaugsmui nieko neturėjo.

Dideliame mieste gyveno mažas peliukas. Jis buvo toks linksmas, kad nei vienas katinas negalėjo jo suėsti. Mat, kaip tik mėgindavo griebti, tuoj peliukas ką nors nepaprasto iškrėsdavo ir katės palikdavo jį gyvą. Kartą mažasis peliukas sumanė eiti į gretimą miestą ir susipažinti su to miesto gyventojais.

0: Kaip tarė, taip ir padarė, pasišokinėdamas jis iškeliavo. Netrukus jis priejo miestą, kuriame sutiko seną niurzgančią pelę.
1: Labą dieną, kaip gyvenate, pilkoji?
2: Kaip čia gyvensi, kai kiekvieną akimirką katinai taikosi tave suėsti? Nepatinka man toks gyvenimas ir be to aš jau sena, sveikata aš lubuoja.
1: Neliūdėkite, ponė pelė, gyvenimas yra gražu.
2: Ką žin, kai tu sulauksi mano metų, ar tau gyvenimas bus toks pat gražus?
0: Ir pelė mažai žingsneliais patraukė tolyn. Po akimirkos peliukas pamatė mažą sūrio gabalėlį.
1: Štai mano pietūs! Nevalgyk manęs, peliuk, aš trokštu gyventi.
3: Tu kalbi ir dar trokšti, juk tu sūrio gabalėlis.
1: Taip, bet ir sūrio gabalėlį turi širdyje troškimus.
3: Kaip įdomu, o jie turi ir jausmus?
1: Taip, mažytis peliuk, tik niekas to nežino. Nes tik širdimi įmanoma suprasti, kas darosi sūrio gabalėlio širdyje.
3: Tik tavo paprastumas ir atvirumas išgelbėjo tau gyvybę, sėkmės tau.
0: Palikęs sūrio gabalėlį, peliukas pajuto, kad jį kažkas atsiveja. Atsigręžęs, pamatė katę.
4: Miau, kokie skanūs pietus.
3: Sveika, gražioji katė.
4: Koks įžulumas. Kažkoks peliukštis bando mane kalbinti, miau.
3: Nesk manęs, aš tik svečias šiame mieste.
4: Jei tu svečias, tai tikriausiai labai skanus, miau.
3: Ne, visai neskanus ir be to trokštų gyventi.
4: Visi gyventi nori, bet anksčiau ar vėliau miršta. Ha!
0: Katė tik capt peliuką už odegos ir nešasi.
1: Jei tu mane paleisi, tai aš tau pasakysiu paslaptį.
4: Kokią paslaptį, miau?
1: Didelė, didesnė už patį didumą.
4: Miau, sakyk!
0: Riktelėjo katė ir jai iš burnos iškrito uodega. Peliukas tik šmurkšt ir dingo.
4: Miau, ir vėlikau be gardžių pietų. Miau.
0: Peliukas keliavo toliau. Pasišokinėdamas priešais peliuką išdygo katinas, viso miesto katinų karalius.
5: Seniai mano karališkoji šeima tokį jauną peliuką įdė.
0: Tai pasakęs, katinas griebė peliuką ir prarijo. Mat manė, kad grįžęs namo išspjaus peliuką ir visi jį skaniai suės. O peliukas, būdamas pilve, ėmė taip garsiai rėkti, kad katinas apkurto. Jis be galo nusigando ir peliuką išspjovė lauk. Kai išspjovė, vėl ėmė girdėti. Tuoj pat jis sukvietė visus miesto katinus ir įsakė, niekada negaudyti pelių, kad taip nenutiktų, kaip jam nutiko. Taip linksmuolis peliukas gyvas liko.

0: pasakaitė. Seniai, labai seniai gyveno viename kaime mama ir sūnus. Sūneli, tarė kartą mama, šia tau pinigų, nueik į prekyvietę ir nupirk duonos. Berniukas pasiėmė pinigus ir išėjo iš namų. Gatvių sankryžoje vaikiukščiai tasė mažytį pusgyvį kačiuką. Berniukui pagailo kačiuko ir jis tarė, ei, vaikai, parduokite man kačiuką. Imk, atsakė vaikai. O kiek jūs už jį norite? Kiek duosi tiek? Šėkit. Berniukas atidavė vaikiukščiams pinigus, prisiglaudė kačiuką prie krūtinės ir grįžo namo. Ar parnešiai? Klausė jį mama. Parnešiau, tik ne duonos, o kačiuką, atsako berniukas. Kaip tai sūneli? Berniukas ir papasakojo mamai, kaip viskas nutiko. Nieko, mamytė, pridūrė jis. Apsieisime vieną dieną be duonos. Kitą dieną motina padavė sūnui pinigų ir pasiuntė jį pas mėsininką nupirkti mėsos. Berniukas žingsniuoja gatvė ir mato vaikiukščių gauja apspitusi vargšą drebantį šuniuką ir belaidantį į akmenis. Pagailo berniukai šunyčio. Hei, vaikai, tarė jis, parduokite man šitą šuniuką. Pirk. Kiek jūs norit už jį? O kiek duosi tiek? Šėkit. Vaikai atidavė berniukui šunytį ir jis grįžo su juo namo. Na ar parnešiai mėsos sūnelį? Klausė motina. Berniukas tarė. Nepykite, mamytė, už tos pinigus, kuriuos man davėte, nusipirkau šuniuką. Mama nuliūdo. Oi, sūnelį, vargais negalai sutaupėme pinigų kasneliui mėsos, o tu užuot nupirkęs mėsytės įsigijai šuniukštį. Kam jis mums, vargšams, reikalingas? Juk ir lakinti jo nėra kuo. Nieko, mamytė, išsiversime ir be mėsos, o šuniuką kaip nors išlaikysime. Trečią dieną motina davė sūnui dar truputėlį pinigų ir liepė nupirkti lašinių. Berniukas išėjo į prekyvietę ir žiūri. Gatvėje vaikiukščiai betasa peliukė, pakliūsiais pastus. Ei, vaikai, ar neparduotumėte peliukės? Pasiteiravo berniukas. Parduodame. Atidavė jiems berniukas pinigus, pasiėmė peliukę ir sugrįžo namo. Na, sūneli, ar parnešiai lašinių? Klausė mama. Atleiskite, mamytė, atsakė berniukas ir pasipasakojo, kaip jis nupirkęs peliukę. Motina labai mylėjo sūnų, todėl ir šį kartą jam neprikaišiojo. Prabėgo nemažą laiko. Berniukas tapo jaunuoliu, šuniukas šunimi, kačiukas katino, o peliukė pelė. Kartą jaunuolis sužvejojo upėje žuvį. Jis jį išdorojo, o vidurius išmetė šuniui. Šuo ėmėjo sėsti ir aptiko žaižaruojantį kaip saulė akmenėlį. Jaunuolis išvydo akmenėlį ir apstulbo iš džiaugsmo. Juk tai buvo stebuklingasis akmuo, Ahanrabas. Jaunuolis pasidėjo akmenuką ant delno ir tarė, Ahanrabai, duok man pietų. Šitai pasakęs apsidairė ir išsižiojo iš nustebimo. Priešais jį ant baltos staltiesės atsirado tokių gardžių ir tokių retų patiekalų, kokiu jis nesapnuote nebuvo sapnavęs. Jaunuolis leidosi tekinas pas motiną parodyti jai nuostabiojo savo radinio. Mama apsidžiaugė ir ėmė jie nuo to laiko gyventi nieko nestokodami. Kartą pasitaikė jaunuolį išvysti mieste neregėtą gražuolę. O, būtinai turiu ją vesti, nusprendė jaunuolis ir pasipasakojo, ką sugalvojęs mamai. Oi, mano sūneli, tarė ją motina, juk ji chano duktė, o mes vargšai, ką mums reikia tokios giminystės, aš ne piršliais pas ją neįsiu. Ne, jūs turite eiti, prašė jaunuolis. Motina ilgai atsikalbinėjo, bet paskui sutiko. Ha, kągi darysi, tarė ji, eisiu. Tik vis tiek dar niekas Hano rūmose nėra laimės radęs. Kitą dieną anksti rytą Hanas išėjo iš savo rūmų, žiūri, apie duris jau švariai nušluota ir viskas aplinkui kuo gražiausiai sutvarkyta. Antrą dieną, žiūri Hanas, vėl rūmų priengis kažinkino nušluotas ir sutvarkytas. Hanas nustebo ir nusprendė pastatyti nakčiai priešais rūmų sargybą. Išaušus sargybiniai pačiupo ir atvedė pas Haną jaunuolio motiną, kuri kas nakt vaikščiodavo Hano rūmų priengio šluoti. Sakyk man, kam tu tai darai? Paklausė Hanas. Aš noriu pripiršti jūsų dukterį savo sūnų, vargdienį jaunuolį, bet nedrįstu tiesiog pas jūs ateiti, tarė moteris, ir sargyba gal nebūtų praleidusi. Užsirūstinės Hanas įsakė, to jau pat nubausti akiplėšą, bet viziris, sėdys Hano dešinėje, patarė jam. Na kamgi tai bausti vargšę moterį? Pareikalaukite iš jos ko nors neįvykdomo ir ji pati liausis vaikščiojus į rūmus. Hanas paklausė vizirio ir tarė. Eik ir pasakyk savo sūnui, tegu atsiunčia kaip išpirka už dukterį 40 aukso apkrautų kupranugarių. Iš kur mūtų imsim šitiek aukso, pamanė vargdienė. Susikrimtusi grįžo namo ir papasakojo sūnui, ko pareikalavęs iš jos Hanas. Hai, nesigraužkite, nuramino motina sūnus. Jis tie ištarė tik vieną žodį stebuklingajam akmeniui Ahanrabui ir rytą prie vargščio senutės lušnelės prie 40 kupranugarių apkrautų auksu. Motulė, nuveskite kupranugarius Hanui, tarė sūnus. Motina nusistebėjo ir nuvedė kupranugarius su auksu prie Hano rūmų. Hanas apstulbo. Bet to jau pati sakė, eik ir pasakyk sūnui, tegu pastato nuotakai rūmus iš grino aukso. Tuomet ir apie vestuves bus galima pakalbėti. Motina susikrimto dar labiau. Grįžusi pas sūnų papasakojo apie naują Hano užgaidą. Sūnus ir sako, nesigraužk, bus ir rūmai iš grino aukso. Jaunuolis užnipždėjo stebuklingai amakmeniui Ahanrabui porą žodžių ir po nakties paupyje išdygo puikus rūmai iš grino aukso. Tokių rūmų dar niekas visame pasaulyje nebuvo matęs. Motina nuėjo pas Haną ir sako, didysis Hane, rūmai pastatyti, eikime pasižiūrėti. Hanas išėjo draugė su vizyriais, išvydo aukso rūmus ir net išsižiojo iš nustebimo. Dabar jau valdovas nebegalėjo išsižadėti savo žodžių. Jis iškėlė puikias vestuves ir išleido dukterį už jaunikaičio. O Hano rūmose gyveno senė piktaburtininkė. Ji nusprendė ištirti, kaip šitas jaunuolis sugebėjo per vieną naktį pastatyti tokius puikius rūmus iš grino aukso. Burtininkė nuėjo aplankyti Hano dukters ir prikalbėjo ją visko išklausinėti patį jaunikaitį. Hano dukterį niko kamantinėti vyrą. Jaunikaitis ėmė ir pasipasakojo. Aš turiu stebuklingąjį akmenį Ahanrabą. Jo padedamas galiu gauti viską, ko tik pageidauju. O kur tu laikai Ahanrabo akmenį? Pasiteiravo žmona. Aš laikau jį burnoje, po liežuviu, atsakė jaunikaitis. Kita diena Hano duktė viską papasakojo burtininkiai. Burtininkė palaukė nakties ir jaunikaičių kietai užmigus jinai išėmė iš jo burnos stebuklingą akmenį. Ei, Ahanrabai, įsakė ji, perkelk aukso rūmus draugė su Hano dukterė tiesiog prie Hano rūmų, o vargdienį palik vieną tenai, kur pirma jis gyveno. Ta pačia akimirka aukso rūmai ir Hano duktė atsidūrė greta Hano rūmų. Rytą nubudo jaunuolis, atsimerkė ir išvydo, kad jis tebesas vienas vargingoje lušnelėje, kaip ir buvęs. Greta jo besėdinti jo mama ir beverkinti, o iš kertės bežvilčioja į jį katė, šuo ir pelė. O vargas man, sušuko jaunuolis, dingo stebuklingasis mano akmuo, ką aš dabar bedarysiu. Puolį jis kniupšės ant plūktinės aslos ir gailiai gailiai pravirko. Šuniui, katė ir peliai pagailo savo šeimininko. Ir jie ėmė galvoti, kągi čia mums padarius, kaip nelaimėje pagelbėjus. Staiga šuo sulojo, katė sukniaukė, pelė sucipė, visi kartu jie iššoko iš pirkelės ir dingo. Visą dieną bėgo šuo, katė ir pelė nesikvėpdami ir vakaro pribėgo Hano sodą. Žiūri, už sienų bežvilgajų šeimininko aukso rūmai.
1: Reikia mums prasigauti į aukso rūmus,
0: nutarė šuo, katė ir pelė. Bet visi vartai buvo stipriai uždarinėti, o sienos aplink rūmus aukštos, nei perlipsi, nei apeisi, ėmė šuo, katė ir pelė tartis, ką daryti. Pelė įniko mitriai kasti letenomis, paskui stvėrėsi darbo katė, o po jo šuo, visi sukibė jie bergint iškasė urvą po sieną. Pirmoji pralindo pelė, po jos katė, o šuo liko saugoti prakaso. Peliukė su katėjimi šniukštinėti po visas rūmų menes ir galiausiai smuko į vieną kambarį. Čia miegota pačios Hano dukters. Greta jos snaudė burtininkė. Šios lūpos buvo itin stipriai sučiauptos, protingoji pelytė to jau pats sumojo, kad stebuklingasis akmuo, Ahanrabas, bus betūnas burtininkės burnoje po liežuviu. Pelytė atsargiai užsiropštė, ištiesė uodegą ir ėmė ją kaip šiaudėliu kutenti burtininkį nosį.
1: Apči!
0: Sučiaudėjo burtininkį ir plačiai išsižiojo. Akmuo Ahanrabas išsprūdo ją iš burnos, o katė tą pačią akimirką čiupta akmenį. Kol burtininkė atsitokėjo, pelytė ir katė galvotrūkčiais leidosi ten, kur judvėjų laukė šuo. Šisai pačiupo akmenį į nasrus ir jie nubėgo atgal namo. O Hano rūmose pakilo triukšmas, gaudykit, laikykit, bet niekas nei nepamanė, kad stebuklingasis akmuo Ahanrabas galėtų būti po kokio nors palaido šuns liežuviu. Netrukus šuo, katė ir pelytė pribėgo upę.
2: Per upę akmenėlį nešiu aš, tarė katė.
1: Ne, atsakė į šuo, tu blogai plauki, dar gali nuskęsti draugę su juo.
0: Pelė taip pat norėjo nešti akmenį Ahanrabą. Jie ilgai ginčijosi, bet šuo visus nuginčijo ir akmuo Ahanrabas pakliuvo į jo nasrus. Jie subrido į upę ir staiga šuo išvydo vandenyje savo atvaizdą. Manė, kad tai esas kita šuo ir kad amtelėjo, om. Stebuklingasis akmuo Ahanrabas išslydo jam iš po liežuvio ir pliumtelėjo tiesiai į upę. Ta pačia akimirka didžiulė žuvis švapt prarijo jį ir nuplaukė.
2: Sakiau, kad ne tau nešti akmenį, prikišo katė.
0: Bet ką dabar jau bekalbėtum, žodžiai nieko nebepagelbės. Netoliese buvo išsistatęs žviejų kaimelis. Šuo, katė ir pelytė įsikurdino čia. Slankėjo kiekvieną dieną apie žviejus ir viską žinko laukė. Kartą žviejys pagavo didelę žuvį. Perskrodė ją, išėmė vidurius ir šuo su katė įniko jo sėsti. Ir staiga katė garsiai sukniokė iš džiaugsmo. Rado jį kažkokį akmenėlį, o tai būtų stebuklingojo akmens Ahanrabo. Ilgai nebegalvodami, šuo, katė ir pelytė kiek bei kabindami nudumė pas savo šeimininką. Jaunuolio motina išvydusi juos ir sušuko, oi, žiūrėk, sunelį, parbėgo tavo šuo, katė ir pelė. Jaunuolis pakėlė galvą, katė murkdama užšoko jaunuolį ant kelių ir išmetė iš nasrų akmenėlį Ahanrabą. Jaunuolis išvydo stebuklingą į akmenį, pačiupo jį ir tarė, kaip gyvas nepamirši tokio gero.
2: O mes visą gyvenimą pasiruošę tarnauti tau, nes kita dos išgelbėjai mus nuo mirties, atsakė jam šuo, katė ir pelytė.
0: Tuomet jaunuolis pasidėjo akmenėlį ant delno ir įsakė, ei, Ahanrabai, aš noriu, kad aukso rūmai vėl čionai atsidurtų.
2: nesuskuba ištarti šitų žodžių, tik staiga priešais jį iškilo aukso rūmai, o juose Hanas, Hano duktė, piktoji burtininkė, sargybiniai ir budeliai. Tuomet motina tarė jaunuoliui: nereikia mums, sunelį, nei aukso rūmų, nei Hano su jo budeliais, nei Hano dukter su josios burtininkė. Tikra tiesa, sutiko jaunuolis. Jis tučto jau įsakė akmeniui Ahanrabui ir viskas iš karto dingo. Ir rūmai, ir Hanas, ir Hano duktė. Po kiek laiko jaunuolė susitokė su sodininko dukterė ir iki savo gyvos galvos laimingai gyveno, o draugė su juo gyveno šuo, katė ir pelytė. Štai tokia vaikai pasaka apie stebuklingą Ahanrabo akmenį.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Po šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklų atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai, tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsė saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų nerašto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursių, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamose ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sudartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimui ir žvalgybos informacijos rinkimui, taip pat taikymui į priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek kure, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautiniuose vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėją orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionate sportininkai varžysis ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Jį nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės perkūnija. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis. Gausiau palei šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį į lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: O šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai. Tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų nerušto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitas šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimai ir žvalgybos informacijos rinkimai, taip pat taikymuisi priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kelia niokojantis potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendra žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėjo orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračių čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Jį nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinių šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ši valanda dvasiniam tobulėjimui, o tas dvasinis tobulėjimas, ką reiškia mūsų laidos vizija, tai kad žmonės būtų geresni, mažiau grobuoniški, mažiau pikti, mažiau kerštingi, o tiesiog rūpintųsi savo gyvenimo, meilę savo širdyje esančiais jausmais, kurie nepaprastai svarbus žengiant keliu į džiaugsmą, į laimę.
2: Na, kai kurie mūsų klausytojai tą dvasinį tobulėjimą tapatina su dvasiniu tobulumu, ar tai yra tas pats?
1: Na, tobulybei nėra galo, kaip sako žmonės. O ar tai sakyti, kad ar tas pats? Nu, nežinau, žmogus, kuris jaučia savo sielą ir jos klauso, tai siela yra tobula. Tai yra tobulas ryšys su kūnu. Jeigu žmogus klauso kūno, tai jisai jau eina tobulybės keliu. Ar tai tas pats ar ne, nežinau, kaip pati pasakytum.
2: Na, pats tobulėjimas tai yra tas procesas. O tobulumas, matyt, tikslas, kurį, kažin, ar kada pasieksim?
1: Na, jeigu sieksi, tai pasieksi, negalima taip abejingai. Sako, tobulumai nėra galo, ar ne? Tai čia visą laiką vis daugiau ir daugiau atsiveria gelmė. Tai į tą gelmę tikrai įėjimas į Dievą, į visatą, į visą tai, kas mūsų širdyje yra. Bet mes dažnai kalbame apie sielą. Apie kas tai yra ta siela, kuo jinai skiriasi, va, tavo dvasinis pasaulis, va, supranta, dvasinį sielos pasaulį. Tai kas tai yra? Gal mums neteisingai suformuota buvo nuomonė, ateizmo tie laikai buvo, kada čia Dievo jokio nėra, tai Dievas, tai žmogus ir taip toliau, tai ta energetinė visa visatos erdvė, tai yra Dievas, tai yra tas kūrėjas, kas viskas, tas kaip veikia. Ir kalbant apie sielą, tai galima vizualiai ją įsivaizduoti, kad tiesiog ta funkciškai, jeigu mes žiūrime, tai jinai jungia visais kanalais visos vystymos ir raidos metu. Ir padeda žmogui vystytis teisinga linkme, kad jisai nenukryptų nuo savo užduoties gyvenime, nuo savo paskirties gyvenime. Ir siela visą laik nuo pat užsimezgimo jau jinai reguliuoja tą raidą vystymosi.
2: Na, o dabar nieko nelaukdami sveikiname su Robertu. Labą dieną.
3: Labą dieną, sveiki.
1: Sveikas,
3: Robertas.
2: Sveiki.
1: Sveikas.
3: Labas. Kągi, kas yra siela? Aš čia stebėjau ir praeitas laidas, kai buvo diskusija apie tai. Mano supratimas apie tai galbūt šiek tiek savotiškas, bet tai aš tiesiog tik perduosiu tai, ką aš suprantu, kaip aš tai jaučiu, nes kiekvienas tai galbūt kažkiek tai kitaip interpretuoja. Mano vidiniu aiškiu žinojimu, tai visa tai remiasi holografiškumo principu, kurį įrodė jau ir mokslas, ir šventrašiai tą rašo, kad kiekvienoje dalelėje yra 100% visko. Tai jeigu mes, sakykim, kaip visatos dalelė turim sielą, tai reiškia ir mūsų dalelė, kiekviena turi dalelę šito dalyko. Tai reiškia, kad kiekviena ląstelė, turėdama aplink save energinį lauką, turi šitą dalelę tos išminties, to susivokimo, kurį mes vadinam sielą. Tai reiškia, kad žmogaus siela yra ne kažkur atskirai padėta ir kažkoks objektas, o kad tai yra kiekvienos mūsų ląstelės energinio lauko apsijungimas į viską. Tai yra mūsų energinis biolaukas. Jame koduojasi viskas, ką mes patiriam, jame yra visa išmintis. Ir būtent šito biolauko vibracijų pagalba mes susiderinam su visatos vibracijomis. Tai jeigu mūsų biolauko vibracija yra pakankamai aukšta, tai yra jeigu mūsų jausmai yra harmoningi, suderinti, tokiu atveju mes rezonuojam su visatos informaciniu lauku ir mūsų siela plečiasi, pasipildo, jinai įgauna išmintį, dvasinę išmintį. Jeigu mes pykstam, nervinamės, skubam, pergyvenam, mes tiesiog grubėjam vibracijų, dažnis grubėja ir tada mes tiesiog degraduojam, mes prarandam tai, ką mes turėjom, ko mes negalime išlaikyti, kaip aukštų vibracijų energijos, kai sugrubėja mūsų vibracijos, mes tiesiog tai prarandam, užmirštam, atitolstam nuo to ir vėl grimstam tik tai į tos ribotų vibracijų. Tai reiškia, nu, mes tampam buitiniais vartotojais. Kaip sako, žmogus degraduoja, tai kas tada? Tie ribiniai pojūčiai, seksas, miegas, valgis ir daugiau niekas jo nedomina. Tai mano galva, siela yra visuma mūsų energijų, kurias mes turim, ir tai yra mikrodarinys palyginus su visos visatos energija. Joje yra viskas, tik tai tiesiog mikrolygmenyje. Ir mes plėsdami visą šitą galim tiesiog plėstis ir susitapatinti su pačia visata, su tom aukščiausiam vibracijom, kurios dominuoja visatoje.
1: Robertai, dabar mes kalbam apie tai, kad siela tai turi ryšį su visata, yra tas kanalas, ne, energetinis. O koks kūno ir sielos ryšys? Ar jisai toks glaudus ir tas jungiantis kanalas toks, nu, nematomo žmogų, jis nejaučiamas, bet jis yra?
3: Tai neatsiejamas ryšys, nu kaip, mes neatsiejam kūnas ir biolaukas, tai yra vieninga, kada kūnas, sakykime, nesantykiauja su biolauku, biolauko, jeigu susilpnėja kritinis kiekis energijos prarandamas, pats veikiausias kūnas tiesiog miršta. Širdis sustoja, nei vienas raumenėlis negali pajudėti ir viskas. Tai reiškia, kad mūsų siela tai yra gyvybės pagrindas, tai yra mūsų patyrimo, mūsų gyvybės pagrindas. Ir be šito dalyko, be kritinio kiekio šitos energijos, mes tiesiog negalim nieko patirti visiškai. Taigi sieloje yra visa gyvybė, visa kūnas, jisai tik tai palaikomas yra, jis pats atskirai nefunkcionuoja. Todėl, kada siela įsikūnija į kūną, tai yra, kada šitas kūnas gauna atitinkamą biolauką, tik tai tada, bendradarbiaujant biolaukui ir fizinei struktūrai, gaunasi žmogus. Nes siela yra siela, o žmogus, jisai tada tampa, kada susijungia su fizinė struktūra ir funkcionuoja čia, šitoje fizinėje aplinkoje. Taip aš tą dalyką jaučiu, taip aš savi matau ir man nebelieka baltų dienų, nebelieka klausimų tiesiog šitoje vietoje.
1: Jo, o dvasinis tobulėjimas ir siela, tie dalykai... Čia tobulėjimas yra kelias, o siela yra tas junginys su Dievu, su visata.
3: Siela tai yra kaip? Tai yra mikrovisata. Ir jinai visą laiką keičia savo vibracijas priklausomai nuo to, kaip mes priimam aplinkinį pasaulį, kaip mes jaučiamės. Tai siela vystosi iš to, kaip mes žiūrim į aplinką. Jeigu mes atradom Dievą, kitaip sakant, ramybę, pusiausvyrą, harmoniją, vidinę darną, tokiu atveju mes keliam savo vibracijas, kuo toliau tuo labiau, ir mes artėjam link to tobulumo. Kūnasgi padeda mums šitame arba trukdo, vėlgi, kaip mes į jį žiūrim. Tai kaip į kiekvieną, kaip į iš vienos pusės mes žiūrim į visą visatą, į aplinką, iš kitos pusės, kaip mes žiūrim į savo kūną. Jeigu mes matom tame vienybę ir prižiūrim kūną, tokiu atveju kūnas mums padeda. Jisai lavėja, jisai netrukdo, jisai kelia geras emocijas, jisai jas išreiškia, viskas gerai. Bet jeigu mes kūno visiškai neprižiūrim, jį užteršę esam, jį nevystom, nėra, jis sustingsta pilnai, tada jisai trukdo. Nu, kaip tu gali būti harmoningas, kaip tu gali nuo širdus būti melstis ten ir taip toliau, jeigu tau pilvas skauda, dantys skauda. Nu, tada tu šito negali ir kūnas tau kaip svarstis yra ir tu negali pakilti. Lyg ir sparnus turi, bet užsikrovė tokius svarščius, kad tie sparnai nepakelia tavęs niekaip. Tai reiškia, kūną reikia prižiūrėti, nes tai yra junginys ir į dvasingumą. Palikę kūną, sakykim, jo neprižiūrėdami, mes niekaip negalim išeiti. Tai yra kompleksas, žmogus yra kompleksinė būtybė ir jo tobulėjimas taip pat yra kompleksinė.
1: Ačiū labai, Robertai, už skambutį.
3: Ačiū Jums ir geros Jums dienos.
2: Taip, ačiū Robertui už pokalbį.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O ką pati siela žmogui suteikia?
2: Na, mes kalbam apie tą glaudų nepaprastai ryšį su kūnu ir siela suteikia žmogui tokią dvasinę jautrą. Gebėjimą skirti gerą nuo blogo. Juk nesugalvoja proto, kas gerai, kas blogo. Lyg tai iš vidaus viską kažkas vertina ir sveria. Gyvenimo prasmės ir tikslo pojūtį. Toliau gebėjimą džiaugtis gyvenimu, mylėti. Ar ne? Žmogaus protas toks jisai yra, žinot, negabus, nesugebantis kontroliuoti visų impulsų. Ir be sielos jisai išprotėtų. Ir manau, kad jeigu sielai nestabdytų, nekontroliuotų, tai daug būtų ir savižudybių, ir įvairiausių karų, ir su kaimynais, ir namie, ir smurto, ir ko tik nori. Ir atrodytų, jog vat, tam žmogui, kad jis atrodo pasaulio bamba jau tapo, kad daugiau nieko nebeliks, aš numirsiu, išeisiu, čia viskas gal
1: jau... Pamanęs nors ir tvanas?
2: Ir tvanas gali būti pamanęs jo. Tokio pobūdžio, manau, tie egocentristai, tie, kurie mąsto apie save, tik tai pasižymi tokie žmonės labiau, jie nutolia nuo savęs, jie nutolia nuo savo dvasinės prigimties, nuo savo sielos. Ir jie tą sielą vargsta, kaip mes ir dainuoja, kad jinai tiek prisikenčia to žmogaus kūne gyvendama, kad jinai paskui skuba ko greičiau išeiti iš ten. Ir jie nejaučia gyvenimo prasmės, nesidžiaugia gyvenimu, tiesiog sutrinka savitvardos mechanizmas žmogui ir gresia jam įvairios psichinės lygos, depresija, skausmai galvos ir visokiausiai kiti negal psichologiniai. Tokie žmonės sureikšmina savo nuopelnus tiek, kad čia aš svarbiausias, aš talentingas, išbujoja įvairiuose kūniškuose įduose, ar ten įsivaizduoja kažkas, tai jisai baisiai svarbus žmogus. Ir visa tai vyksta sielos, kai siela nevaldo žmogaus kūno. Kai jisai savaime jau, kai savo išprotėja ir eina atskirai nuo sielos. Ir kuklumas dingsta, ir nuolankumo nėra, ir atvirumo nebūna ta dievo valiai, sielos valiai, gyvenimo prasmės ir vietos žemėje suvokimas labai sutrinka. Ir manau, kad tų asmeninių siekvių aiškumas, tobulėjimo teikimas, džiaugsmas, sielos ramybė ir kūno sveikata yra požymiai liūdintys apie tvirtą žmogaus kūno sielos ryšį. Jeigu žmogus suvokia tos dalykus gyvenimo prasme, kaip sakau, ir kokia jau paskirtis žemėje. Manau, kad tai yra labai svarbu tą ryšį išlaikyti pakankamai stiprų. Ir žmonių siekiančių glaudaus ryšio su savaja siela gerėja gyvenimo kokybė. Jie jaučiasi laimingi, mylintys ir didžiąją dalį savo gyvenimo laiko skiria neliekdami kaip voverės rate, kaip mes sakom, o skiria tiesiog savo sielos poreikiams tenkinti. Jie girdi iš vidaus, ką jam sako, ir jisai klauso. O pragyvenimui laiko visą laiką liks, energijos visą laiką užteks, ir manau, kad ignoruodami sielos poreikius, žmonės patiria labai daug nusivylimų ir toks suirzę gyvena, neapibrieštumą jaučia, vidinę kaltę, vidinis konfliktas, pyktis, nesantaika tarp sielos ir kūno būsenos, jie lyg tai kažkas sako, bet jisai, ai, tu čia tylėk iš to vidaus, kas eina, jeigu gudresnis. Ir netgi tų savižudybių tikrai atsiranda daugiau ir minčių, tu atsiranda, ką man gyvent, kokia mano gyvenimo prasmė.
1: O dabar mums paskambino Vidmantas iš Šiaulių. Labą dieną.
3: Sveiki, Kęstuti.
2: Sveiki.
3: Aš jūsų dabar klausau ir nesuprantu, ar kiaušinis višta valda, ar višta kiaušinė.
2: Nu, galbūt apie vištos kiaušinį šiandien nėra reikalo išnekėti, bet aš manau, kad siela jam žinau, kūnas yra labai laikinas. Tai jeigu jūs kiaušinį vadinat ten kažkokius tai organus, tai čia vienas dalykas, bet mes kalbam apie dvasinį
3: tai gerai,
2: pasaulį, apie sielą.
3: Tai gerai, kas sutiktų. Tai dabar, kas yra siela, kas yra dvasia, jūs galite pasakyti?
2: Dvasinis judėjimas, dvasinis tobulėjimas, o siela yra ryšys su Dievu. Nu, ryšys su visata. Nu, gali žmonės ir taip įvardinti. Čia, žinot, manau, kad tie žodžiai yra labai panašus. Ir siela, ir dvasia, ir dvasinė siela sako, ir šventoji dvasia sako. Tai... Čia daug kas tą dalyką nori. Gali žmonės ir taip įvardinti. Čia, žinot, manau, kad tie žodžiai yra labai panašus. Ir siela, ir dvasia, ir dvasinė siela, sako, ir

0: Parkai, kokie daiktai.
1: Taip, siela yra gyvybė, ten visos tos ląstelės juda po, kraujas juda, ląstelės juda ir taip toliau. Ranką nupjauti, vis tiek žmogus liks gyvus, jeigu nenukraujuos.
0: Bet kai siela iš jūsų išeis...
1: Kas bus iš žmogaus? Žmogus, tarkim, patiria tą klinikinę mirtį, kad tenai smegenis nedarba į žmogus, guli savo kai nabašinė.
0: Jūs labai maišo du dalykus, kūną ir dvasinį ryšį su visata. Jeigu iš jūsų išeis siela, o jūs labai drąsiai nekalbėkit, jūsų širdis iškart sustos. Ir jūs iškart to numirsit. Taip, kad nevadinkit...
1: Tai paliks, dvasia tai mano liks.
0: Žiūrėkit, siela išeis iš jūsų kūno.
1: Nu tai gyvybė išės, teisinga gyvybė išės.
0: Jūsų ryšys... Tai kas yra gyvybė?
1: Aura paliks.
0: Tai kas yra gyvybė? Nieko neliks. Liks kūnas, kurį užkas ir baigsis arba sudegins. Ir viskas jūsų gyvybė baigsis nuo to momento, kada siela atsiskirs nuo kūno. Jeigu tik siela atsitraukia, širdis iškart sustoja. Ir viskas. Kaip užgimsta žmogus, užsimesga siela, ateina į kūnelį ir pradeda širdelį plakti jau ritmingai, o tada jau siela įsitvirtina kūne. Ir tai tol, kur jinai bus, tol jis gyvas.
1: Širdelė plaka nuo motinos širdies, tai čia netas,
0: oi, Dieve, netas mano. Na gerai, nesiginčiakim tiek to. Jūs likit prie savo nuomonės. Motinos širdis, nuo ko tada plaka. Motinos širdis savo sielą turi, kūne užsiveisi naują gyvybę.
1: Nu,
0: savo
1: širdies... Kodėkis irgi pradeda plakti.
0: Na, galbūt, jo. Tiek to, aš jau nenoriu čia su jumis ginčytis. Ačiū.
1: Dvasia su siela yra surišta, bet tai kol jie viena kitam tarnauja. Bet jeigu netarnauja, tai miršta abudu tada jau.
0: Na, žinoma, kad abudu miršta. Nėra kalbos. Taip, kad pritariu, kad miršta abudu ir žmogus, kada miršta, siela išeina, siela tikrai nemiršta. Ir žmogui numirus, siela grįžta į savo... Nu, kaip sako, į dangų, į savo šeimą, visatoje, tai energetiniai srautai, kaip jie ten susidėlioja, tai čia turbūt pats Dievas tai žino.
2: Na ir dažnai žmonėms kyla klausimų apie tą sielą, kas tai yra, kaip tai atrodo, mes anksčiau kalbėjom, kad buvo bandoma pasverti tą sielą. Koks sielos yra dydis? Ar man įmanoma išmatuoti?
0: Ne, aš manau, kad tai neįmanoma, nes tai yra energetinis reiškinys ir turbūt mes negalim pamatyti, ar elektra teka laidė ar ne, kaip mes tą pavyzdį čia mūsų klausytoje sakė. Bet išmatuoti vatais galima kiek ten srovė atiteka. Čia yra taip pat ta energetinis srautus per aurą, jau irgi išmatuoja ir mokslas, ir randa visą tai. Bet manau, kad yra tai, įsivaizduot galim, kad siela, tai tas energetinis darinys, kaip mūsų mintis, pavyzdžiui, vat, bėgioja. Mes minties ir nepagauti negalim už uodegos, nei apžėlus, nei plaukuota, nei nugrėpsi už plaukų, nei už ko. Vat mintis jinai yra. Tai panašiai tai yra, bet skambutį turim, po to sugrįžim prie šito klausimo.
2: Taip, klausytojas Bronius paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Labą.
3: Vaikystėje, kai čia sakydavo, reiškia, laidotuvėse, kai dalyvaudė, kad reikia laikyti numirusį, kad po trijų dienų būtina laikyti, kad po trijų dienų išeitų ta siela iš kūno. Man dabar kyla klausimas, kodėl dabar žmogus vos mirė ir tuoj prisistatė tarnybos, palaikė pusę dienos ar dieną, reiškia, ir jau arba degina, arba į kapines vežia, reiškia, neleidžia išeiti sielą iš kūno. Ir dabar dar man kas keiščiausia, kad kada Osvencimo ir kitose koncentracijos stovyklose degino ten, man teko būti Osvencime ten suštabeliuotus skersai ir išilgai dujomis nunuodytus, reiškia, žmonės degino. O dabar mane stebina, kad, reiškia, kremuoja vėl degina, kaip kažkokias malkas. Tai, reiškia, ir dabar turbūt šito atveju, kaip šitas virusas, mirusių žmonės tuo skuba sudegint. Ir aš tikrai pritariu, kad kaip anksčiaugi žmonės buvo žymiai protingesni nei dabar, kad tos trys dienos

0: būdavo tas terminas, kad ta siela išeitų iš kūno. Kodėl dabar žmonės taip, aš nesuprantu, elgiasi, kad tuoj vat reikia sudeginti, negi neužtenka vietos žemėje. Juk anksčiau tai būdavo kapinės ne tik tai parapijos, būdavo ten ir kaimų, žinote, ir dabar yra išlikusių, kiekvienas kaimas turėjo savo kapinaitės ir tilpų. Dabar, kadangi padarė kapinės kelių rajonų, kelių, reiškia, didelių miestų vienas kapinės, nu tai aišku, kad kadangi jų trūksta. Tai nežinau, nesuprantamas man dabar šitos globalizacijos ir į ką čia nuves dabar tuos pelenus barstyt vėl. Nu, man tai atrodo keista ir juokinga, kad tą žmogų sudegino tvai, užmeti. Tai kaip tą Žaną Dark sudegino ant laužo, tai šie žmonės Dieve, brangus buvo kažkoks tai pasipiktinimas, dabar, reiškia, tampa kasdienybė. Jau, reiškia, tas žmogus gyvas dirba, vargsta, iš čia vargsta, kuria kažkokias vertybės. Jeigu jisai numirė, tai jau priėmė vyriausybės įstatymą, tuo čia įkūrė šitas tarnybas laidojimo, jau šetlėkė neklausė artimuojų, tuoj paėmė kažkur tai vežioja, suprantat ir sprendžia viską. Aš pasakysiu atvirai, aš sakysiu savo artimiesiems, aš nenoriu, kad mane bet kokia tarnyba laidotų, suprantat, ir aš būčiau laikomas tas 3 dienas, bet kaip bus, tai aš dabar nežinau, nes dabar pats žmogus apie savo gyvenimą ir likimą, baigusiam gyvenimą, negali spręsti, sprendžia kažkokie, tai nenoriu aš negražiai įvardinti tų žmonių, suprantat. Tai gal jūs man kažką tai galėtų atsakyti.
1: Taip.
0: Ačiū už išklausimą.
1: Ačiū. Žinot, aš tai netgi prisimint Maironio trūtę eilėraštį, kaip kai numirsiu, tik nekaskit, tik neveškit į kapus, į karštas liepsnas įmeskit, tegu laužas karstas, šitas laužas karstu bus. Tai tas sudeginimas kūno, kuris jau atliko, jis ir ligotas, ir įvairus ten būna, ir arba jisai supūna ir suirsta, ten vis tiek ir gyvena visokiausiai kiti knipždėlai, kurie tą kūną galbūt naikina. Tai aš manau, kad į kūną reikia mažiau kreipti dėmesio. Ir jeigu yra galimybė tą kūną paleisti pelenais, dūmais į dangų, kurie nueina, tai iš tikrųjų galbūt ekologiškesnis ir švaresnis būdas. Ir pažiūrėkime, mes ir senai labai istorijas, kaip ir leisdavo į jūrą, plukdydavo, nuskandint, nu ten irgi, aišku, visokie reikliai gyveno ir visą kitą sunaikindavo. Kūnas be sielos, kada jisai atsijungia ir sustoja, jisai praktiškai viskas. Liko kaip ir ant medžių lapai, žiūrėkit, nukrenta, lieka traša, supūna, kompostas ir visa kita. Tai visas gyvenime taip viskas vyksta. Bet kalbant apie sielą, reikia daugiau rūpintis savo dvasiniu tobulėjimu, savo dvasiniu gyvenimo pagrindu, meilė, džiaugsmu, gėriu. Nes jeigu mes rūpinsimės tik kūnu, kaip pat ir Robertas sakė, tik seksas, priėsti, įsimiegoti ir kaip ir vienas toks posakis negražu, sako, kas mums kuiliams? Pasidžiaugiam ir miegam. Nu kas mum? Tai čia žinot, ir mes, jeigu mes tik žiūrėsime į kūniškus dalykus ir va, tos vertybės, kaip sako, tai vertybės mes kalbam ar apie dvasinės vertybės, ar apie vertybės, tai čia kiek aukso turiu, kiek pinigų maišą turiu, ar ten kiek namų turiu, visą tai vertybės. Na jos, sako, dvasinės vertybės, tai vis tiek, sako, jos turi savo kainą, tai kiek tai kainuoja. Na, tai dvasinė didžiausia vertybė, tai yra meilė, tai kokia jos kaina. Tai čia galim, žinot, spekuliuoti kiek nori. Bet mano nuomonė, kad ekologiškiau ir žemė ir visur, kad mažiau tų kūnų pūtų ir viso kita, tai tas kremavimas, manau, kad yra normalus reiškinys, o siela per kiek laiko, mes jau nekartą nagrinėjome tuos dalykus ir sielai būna labai sunku, kai žmonės elgiasi blogai su ja, jai būna sunku atsiskirti to kūno, kol jinai apsivalo, kol jinai ten išsiraito, išeina iš to kančių savo, gal ilgiau užtrunka. Bet čia tas procesas tikrai nebūna ilgas ir siela yra ne daiktas, kad jie reikia išskristi, išlys pro kažkokią skylę, kol tai įsikrapšto. Tai nutrūko tas kanalas ir viskas, ir siela atsiskyrė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O dabar klausytoja Edita iš Ukmergės norėtų taip pat prisijungti prie laidos. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Žinot, mane domina šitos temos, bet domina jos ir dar iš kitos pusės fizikinės išraiškos. Ir kai sudėlioja šitos dalykus fizikinė išraiška, sielos išraiška per spalvą, cheminę sudėtį, kaip gyvoje sąmonė, kuri turi sąžinės lygmenį, tai tada mes sudedam į visus tikėjimus, į visus lygmenis kaip ir vienam lygmenį. Dėl to, kad jinai yra šviesa, mes sakom akių šviesa, taip. Tai reiškia, kad mes daliname šviesą, šilumą. Kodėl didieji religijų vadovai yra baltos šviesos? Todėl, kad ta šviesa yra arčiausiai aukščiausios šviesos, saulės šviesos, tai reiškia arčiausiai ir išnykimo, ir arčiausiai šilumos per dvasinę meilę, jeigu naudosim tą žodį dvasinę, nes tai yra šiluma, kuo mes gyvenam kartu bendroje dvasėje. Tai dvasė yra bendrystė, o sąmonė arba siela tai jau individo išraiška. Tai jeigu jinai sutelpa į žmogaus kūną, jinai turi tam tikrus organus, tam tikras vibracijas, tam tikrų organų spalvas, priklausomai nuo organų sveikatos ir kvapą, ir kartosios spalvinės išraiškas, ir visa medicina, ir fizikiniai tyrimai paremti būtent fizikiniam išraiškom, matematiniam išraiškom, kad žmogus išsimokslinęs jau suprastų, kaip galim pamatuoti kažkokius pokyčius. O vat žmogus, nu, tas mažutis yra vis tiek tam pasaulyje, nes ir šuniukas turi tą pačią švyturėlį, kuris ir ateina į jį gimimo metu, susiformuoja ir jisai tam vibracijų dažnę, kuriame jisai sukasi, suformuoja tokį aukštį to gyvūno ar būtybės, tokias formas, kurios visgi turėtų būti pilnos, pilnatvės pilnos, vienu žodžiu, labai sunku dėl to, kad gamta visai iš mažų sielų, iš mažų šilumų ir kaip ir iš mažų kovų, išlikimo kovų. Ir tada paskesti tam vandenyne, nes atrodytų galėtum kalbėti apie viską kartu, bet visko yra labai daug. O žmogus, jo, grįžtant prie visų jūsų temų apie kūną arba kūno priežiūrą, tame yra esmė, kad žmogus turi pastoviai judėti, vos jisai užminga ir užeina žiemą. Visus mus mokė, aš jau vyresnės kartos, virš 50, bet mes užaugom su tais firmukais, kur sakė, jeigu neprisirinksi malkų, neprisirinksi žabo, tai tavo ir namai bus šalti. Jeigu nejudėsi, tau vis tiek bus šalta, nes tikrai kūnas kaip plastelinas, jeigu jo neminkai, jisai šaltas. Siela jinai patysės nesmiegalė. Jie vis kiekvieną dieną reikia pažadinti. Ir tada, kai jie pažadini, jinai tarnauja tau. Su visom kokiam ten būtų lygom, ar prieš tai jūsų buvusi laida apie kūno sopulius išvaržas. Tai yra, jeigu nėra erdvės, tai nėra ir džiaugsmo. Dėl to, kad erdvė tame, kiek tu sukuri šilumos, erdvės visom savo ląsteliam. Tai ląstelių lygmenį, kiekviena jos vibruoja savo dažniu, atitinkamai savo spalva, kai tai yra pagal ciklus, jau mes negalime atsijungti nuo mėnulio fazio, nuo saulės fazių. Viskas taip yra daug tos malonės gyvenimo, kad ją reikėtų tik tais naudotis. Saulė šviesai, šilumai, atsinaujinimui, maisto atsinaujinimui, tuštinimui, po to visas fazės žmogus turi pereiti.
3: Jo, pilnai su jumis sutinku, kad žmogus yra visatos dalis ir jisai su viskuo surištas. Ir tos saulės fazės, nu, žiema, vasara, rytas, naktis ir visi kiti mėnulio fazės, jisai visur surištas ir per energetinius saitus. Ir kalbant, ačiū labai už skambutį ir laukiam ir kitų nuomonių. Iš tikrųjų, tai ši laida, žinot, aš nesu toks pamokslautojas didelis, bet aš noriu, kad mes dalintumės savo žinojimu ir tą kelią į tobulybę, kaip ir Glutė sakė, tai tas kelias tobulybė galo nėra, bet mes tikrai siekti, mes turime to tobulumo. Ir kalbant apie sielą ir kūną, nu, reikia nemaišyti tų dviejų labai dalykų. Nors jie labai tampriai susiję, bet mes turim klausyti savo sielų, savo vidinio to amžinojo mumise gyvenančio reiškinio. Ir manau, kad apie sielą, jeigu kalbėti, tai, nu, įsivaizduokime kažkokį, tai mes, nu, galim rutuliuką kažkokį, kuris ir šviečia ryškiau, ir, vat, kaip sako, šventų žmonių, kurie daug dvasiškai tobulesni, jie ryškiau šviečia, ta aura matosi, ta aura gali nufotografuoja netgi žmonės. Vėl mes negalim nufotografuoti ar užfiksuoti tos tikrosios sielos formos. Nes tokia kaip siela pati, tai jinai negali tiesiog, manau, apsireikšti mum ir pasirodyti, čia aš va esu kažkokio tai formos. Tai reikia apie tai suprasti, kas yra dvasinis reiškinys ir kas yra žmogaus kūnas, kurį mes galime matyti ir apčiuopti ir justas turėti visas. Ir manau, kad sielos tai panašiai kaip mūsų žmonių mintys, kaip aš jau ir sakiau. Vat pabandykit tą formą kažkokią minties pamatyti ar ten kažkokią vaizdą kitą. Ir manau, kad ta siela yra energetinis darinys, apie ką aš jau kalbu ne kartą, ir labiausia koncentruotas žmogaus centre, nu, širdyje, kaip sako. Ir sielą galima palyginti su atomu, kaip vat atomas atrodo. Ir atomo branduolys yra gaubiamas elektronų debesėlių kažkokio tai. Ir sielos centre, pačiam vat to atomu, yra didžiulė koncentracija energinių, tas energinis taškas. Ir, nu, jį taip kartais įvardina, kad tai yra sielos širdis. Tai yra, nes siela irgi turi kažkokį tai savo centrą, kur susijungia su visą tą. Ir per šį tašką siela užmesga, manau, kontaktą su bepradedančiu plakti žmogaus širdimi, dar motinos iščiuose, aš kaip ir minėjau, ir siela įsitvirtina žmogaus kūne, pradėjus ritmingai plakti jo širdelį. Ir kada jau daktarai užfiksuoja su monitoriais, kad jau širdelį pradeda ritmingai plakti, jau tada siela jau jinai būdant išsirinkusi tą žmogišką įsikūnymą ir jau pradeda plakti vaisiaus širdyje. Todėl negalima, manau, ir pašalinti to vaiko, ir kaip žmogus sprendžia tą abortų formą vaiką nužudyti, tai siela jau jinai būna ir po to jinai ir persekioja ir sapnais ir kerštauja ir visaip už tą savo poilgį. Tai čia, aišku, kita tema, apie, jeigu kalbėti apie tai, bet tai yra nepaprastai svarbu.
1: Na, o dabar sveikiname su paskambinusiu Viliumi. Laba diena.
4: Taip, laba diena. Labai įdomi laida. Aš noriu pasiūlyti tavęs tokį klausimą. Vat jeigu žiūrint iš planetinio maštabo, ne? Taip. Bendrai visą Žemės maštabo, ar tu manai, kad, reiškia, visos gyvybės formos vienodai svarbios planetai?
3: Nu, žinot, sako, Dievas mėšlo negamina. Jeigu yra visos formos, vadinasi, jos ir turi būti. Ir tas virusas, kuris netgi yra, ir jisai turi būti. Visi gyvi sutvėrimai, jie turi savo ir intelektą, jie turi savo gyvenimo formas, ir pažiūrėk, bet kokį uodą, bet kokį musę skruzdėlę. Jos visos turi kažkokį savo protą ir savo vaidmenį atlieka. Ir jos visos yra dalis visatos.
4: Aš kur lenkiu mintį. Iš esmės visos gyvybės formos praktiškai Žemė yra viena maisto grandinė, teisingai?
3: Maisto grandinė?
4: Tinkis su tuo, jo, visos gyvybės formos. Nu, vieni kitus kažkaip tai suvalgo, jo.
3: Na, tai ne visai vieni kitus suvalgo, ne visus valgo. Yra, kurie nevalgo.
4: Kaip bebūtų, visa organika, jinai kažkam tai yra naudinga. Ta prasme, nu, visa, kuri yra Žemės planeta, ne, kaip tu galvoji.
3: Aš manau, kad viskas, kas atlieka, tai tampa mėšlu. Be mėšlu nėra grūdų, be trašos.
4: Nėra aukso, nėra grūdų. Tai aš dabar vat kur venkiu toliau minti. Eina kalba apie deginimą, nedeginimą, ne? Jeigu mes visus valgom, o kodėl mes tokie esame egoistai, kad mes nenorim, kad ir mes dalyvautume toj maisto grandinį ir duotume Žemės planetai naudą netgi.
3: Na, čia žinai, yra tų kanibalų visokių reiškinių baisių, bet...
4: Ne, ne kanibalų, kodėl? Žmogų užkasai žemė, ne, ir tenai organika, visokios bakterijos, visokie gyvūnai, jiem tiesiog yra maistas. Žmogui realiai, tai jiem visiškai tas pats.
3: Na,
4: ir kūnas
3: visai skiri dalykai. Dar prisisapnuošę, paskui baisus dalykai, jau gal nenori tos temos.
4: Ne, kodėl, nu čia gyvenimas.
3: Žiūrėk, kaip jau yra, aš manau, kad kada žmogų kremuoja, kai sudegina, pelenai irgi lieka materija, tai kas išeina... Vėl čia, žinai...
4: Įdomu labai būti, žinai, ką pažvelgti, kaip, nu, pat kiek yra, reiškia, kažkokie tai tyrinėjimai žmonijos, kiek yra kažkokie tai faktai, įdomu, kaip per visą vateigą žmonijos, kaip tas visas vyko procesas, vat ko daugiau, ar degino, buvo laikotarpiai, buvo kažkokie fragmentai degino, ne, buvo, įdomu, vat ko daugiau buvo, va toks dar įdomus dalykas.
3: Man tai žinok, ši laida tai daugiau dvasinių tobulėjimų, o ne kaip ten su tuo kūnu, kas ką darė.
4: Ne, nu, aš sutingu su tai,
3: mes kalbam apie tai, kaip mums mylėti, kaip mums būti geresniems, kaip, kad nebūtų tų karų, nebūtų pykčių, nebūtų visokiausių sąmokslų teorijų, kad vienas kitą nenuodytume žiliom netikrom.
4: Ne tik teorijų, bet ir realių veiksmų, iš tikrųjų yra grupės, kurios realiai daro čia, nes to sąmokslo teorijos atveikia.
3: Jo, bet jeigu jie dvasiškai paauktų, jie nustotų daryti. Jeigu
4: jo,
3: jie...
4: pilnai to priduriu. Jo, vienintelis dalykas, kad dabar turbūt didesnė dalis žmonijos, jinai neturi tos dvasinės stiprybės, kur jeigu jinai tik atsirastų, ta visa piramidė griūtų per vieną akimirką, jeigu žmonija gautų tą tvirtybę tokią, ne, vidinę ramybę.
3: Taip, bet matyt, ta energetika apsivalymui žemės dar netėjo laikas ir dar juos nenubaudė. Bet ateis laikas, kada manau, kad kiekvienam tas bus atpildas savo ir jų sielos, tai, ką dabar jie daro ir elgiasi, jeigu kalbant apie tos globalistus, visus kitus, kurie tas vertybės pamatė.
4: Jie yra tiesiog, aš vadinu juos velniais, jie iš tikrųjų vykdo velnio darbą. Sakykime, kaip yra bendrai
3: bet
4: visą.
3: Vairiai, bet matyt, tu velnių...
4: Tai yra tu... vietininkai velnio, kaip sakoma.
3: Bet jų, da, tų velnių matyt, žmonėms labai reikia. Ir paimkim, kad ir maža mūsų Lietuvėlė, ar ne? Vadinasi, mums dar tokios valdžios reikia, kuri mus taip tvatina, kad net karšta. Ir visiems gerai, vis tiek neina į rinkimų žmonės ir vis tiek jie nedalyvauja, jiems dar gerai. Tai vadinasi, tų velnių reikia. Nu.
4: Matai, kaip lietuviai galvoja, kad aš pasidėsiu savo namelį kažkur prie krašto, jo, gal manęs nepalies, nu, kažkaip praeis viskas pro šoną, jo, tai turbūt taip, ne? Reikia taip, kad suriestų juodžio ragą, kad suprandė nebūtų kur dėtis, tada žmonės tikrai bandys kovoti save. O iš principo aš galiu pasakyti iš savo patirties gyvenime, ką tvirtai labai tiki, pasitiki, darai ir visiškai savim pasitiki, tai viską pilnai padarai ir niekas tau nesutrūkdo gyvenime. Reikia tiesiog elementariai tikėjimo ir pasitikėjimo savimis, mes viską galim pasiekti.
3: Bet tikėjimas savimi tai yra sielos balsas. Vat ir yra tikėjimas savimi, tai yra sielos, tai ką tau energetiškai užduoda. Vat ir tas yra tikėjimas, vat apie tai mes vėliau ir kalbam visą laiką.
4: Matai, kur yra problema, žinai, visuomenė terorizuoja šitą, aš net jos negaliu pavadinti, tą žiniasklaidą didžioji, jinai terorizuoja visuomenę, tikrai prasme, ir jinai tą pasitikėjimą, jinai žlugdo.
3: Bet žiūrėk, bet ar būtų...
4: Aišku, žmonių valiai viskas yra.
3: Bet ar būtų ta žiniasklaida, jeigu žmonės neklausytų ir nežiūrėtų? Va žmonėm reikia to maisto, supranti, tai ir duoda. O per tą gauna jie visą šitą informaciją, tas melagienas visas, ir jie suformuoja jų gyvenimo formą, nuomonę ir viskas.
4: Aš tiesiog galiu pagal save pasakyti, nuo Liepos mėnesio nežiūriu mūsų didžiosios žiniasklaidos, išskyrus alternatyvės, va, kaip Pukas, žinai, Respublika laikraštis dar dienau parašo. Tai supranti, atrodo Lietuvoje viskas žymiai geriau. Žymiai geriau, gražiau ir mažiau problemų ir mažiau baisybių ir nėra tos taršos smegenų. Gali tada ramiai apsvarstyti. viską apžvelgti, panalizuoti, pagalvoti. Čia gyra pompa. Šitą visą, tai vadinamą, sisteminę žiniasklaidą, ne žiniasklaidą, yra orų poros propagandos. Jinai pastovi, bando visuomenę, reiškia, palaikyti stresą, kad žmogus net negalėtų net atsipeikę, supranti. Čia yra didžiulis psichotrominės ginklas, iš kurių parazitinės sistemos naudojimas.
3: Bet žiūrėk, imtuvą žmogus pats nusiperka. Televizorių pats pasisirengia. Jis tai, jam nieks neįkiša, bet jis pats tiesiog va, išputė savo ausis ir įsižiojęs ir laukia, kur jam ten pripils tos visos nesąmonės. Pats
4: taip, bet
3: nori.
4: Esmė, tai, bet esmė yra tai tame, kad žmogus, kaip didelė dalis žmonių, jie giliai nesusimasto.
3: O giliai kas yra?
4: Propaganda, televizija, psichotroninis ginklas.
3: Vėliau, kas yra giliai? O giliai yra siela. Vat apie ką mes sakom apie dvasinį tobulėjimą? Tie žmonės, kurie dvasiškai tobuli, jie nežiūri tų televizorių, nesąmonių. Jie pasižiūri, kas vyksta, kad jie nenutrūktų nuo veiksmo. Bet, bet jiem neįpilsi tu. Tu jiem neįdėsi tos, bet kiek žmonių yra, kurie įsižioja, žiūri, klauso, va čia tai televizorių pasakė. Aš prisimenu, mes darėm vieną mitingą, žinot, ir mes kalbam, o jis savo atėjęs mums, o ką jūs čia šnekat, aš gi mačiau, buvo parašyta laikraštį, ką jūs čia šnekat? Sakau, tai laikraštis lygiai ta pati, jie bile ką gali parašyti. Nu ką tu šneki, čia gi laikraštį buvo parašyta. Ir žmonės ant tiek supranta, kad jeigu ten parodė per televizorių LRT, daleisim, per kažkokį forumą, ar ten per kažką pasakė, tai čia viskas teisybė. Ir jeigu parašė dar būdavo tiesa, komjaunimo tiesa buvo, nu tai kokia čia gali būti neteisybė? O kad ten grįna propaganda. Buvo.
4: Nėra kritinio mąstymo viena problema. Taip. Kaip pats matai, kaip žmonėm tą tvirtybę stiprybę įgauti?
3: Vienintelis dalykas ši laida. Va ši laida apie dvasinį tobulėjimą. Jeigu tik žmogus pradės daugiau išgirsti iš vidaus, bet aš nežinau, pradžioje girdėjai, ką aš sakiau apie sielą, kad siela pati jinai moka vertinti, kas gera, kas bloga. Jinai pati moka atrinkti, o žmogaus protas ne. Ir jeigu klausys sielos, jis atsirinks.
4: Kodėl didesnė dalis tada vat, visuomenės yra blogai su ta siela, padėtis bloga?
3: Nu, va, dėl to reikia dirbti. Dėl to ir dirba, aukoju savo laiką, skiriu eterį, va, dalinamės, yra kiek šviesių žmonių, paskambina, jie išsako savo nuomonę. Vat tokiu būdu tik tai kito kelio nėra.
4: Nu, reiškia, dalintis kuo daugiau informaciją tarp alternatyviais šaltiniais, kurie nepriklausomi nuo
3: partijos. Jo, nu, alternatyviais, nesvarbu kokiais, bet kokiais, tiesioginiais, netiesioginiais.
4: Na, taip.
3: Pasibels žmogui į sielą, į širdį ir pasakys, žmogau, nežudyk savęs, nežudyk vilties, užaugink ją, tobulėk, sutelk sielom žmogiškasias patirtis. Vat kurių jos ir atėjo į čia, į šitą gyvenimą, išgyventi. Tai vat čia svarbiausi dalykai yra. Ir žudyti savo gyvenimą, savo paskirtį labai lengva savo rankom. Ir daug žmonių žudo.
4: Tai kažkoks tai reikalingas, žinok, impulsas. Aš pasakysiu, mačiau daugybę žmonių, kurie, kaip sakoma, nu, prabudo, ne? Bet vat kažkoks impulsas reikalingas. Ir žmogus pakeičia vektorių tada savo mąstymo, po to ir gyvenimo vektorius pasikeičia to pačiu.
3: Ir kai jisai išgirsta. Kai jisai išgirsta, bet žmogui kitam reikia ausis išplauti. Supranti, vat žmogus skambina, pavyzdžiui, ir sako man, kad kūnas tai yra siela. Nes va, pažiūrėk, kaip krūta rankos mano, ir dar kai kurie galai krūta. Tai vadinasi čia siela. Nu, siela energetinė.
4: Žmogui tiesiog trūksta žinių.
3: Taip, bet tu įsivaizduo, kad jie įsitikinę, jie taip galvoja, ir jam taip atrodo, ir jis kitam taip sako.
4: Nu, taip,
3: ir jis paskambinės čia mums taip sako. Nu,
4: taip.
3: Jo, tai ačiū labai Viliau už duomonę.
4: Ir
3: tikrai linkiu visiems tos vilties nežudyti ir aukti, tobulėti. Ir siekime, kad sieloms žmogiškoji patirtis, kurią mes duodam savo veiksmais, savo darbais, kad jinai auktų, jinai būtų laiminga ir nebūtų jai kančios išeinant iš mūsų gyvenimo. Ir mes patys būsim laimingesni, su džiaugsmu širdyje, su pusiausvyra atradę mes gyvensime visiškai kitokiam lygmenį. Nebus nei pykčio, nei liūdėsio. Tai ačiū visiems, kurie buvo kartu.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: O šalį nusiaubusios audros, politikams raginant stiprinti mobiliojo ryšio tinklo atsparumą ir užtikrinti, kad dingus elektrai bazinės stotis galėtų veikti autonomiškai, verslo sektorius pabrėžė, jog tam reikėtų didelių investicijų, todėl atsakomybė neturėtų tekti vien operatoriams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas savo ruoštų teigia, kad papildomo elektros maitinimo privačioms bazinėms stotims klausimas keliamas jau kelerius metus. Pasak jo, dar rugpjūčio pradžioje operatorių buvo teiraujamasi, kaip jie ruošėsi artėjančiai žiemai. Tačiau šalį užklupusi audra šią problemą išryškino anksčiau. Kaip ir kasmet, aplinkos apsaugos departamento pareigūnai tęsia saugom lašišą reidus, kurie vyks rugsėjo 1 lapkričio 20 dienomis. Visoje Lietuvoje aplinkos apsaugos pareigūnai vykdė žuvitakių priežiūrą, siekdami užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti. Aplinkos saugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 iki spalio 15 dienos visas sugautas lašišas ir šlakius privaloma paleisti atgal į vandens telkinį. Galimybė paimti sugautą lašišą arba šlakį išliks tik po šių žuvų nerušto nuo sausio 1 iki balandžio 30 dienos. Aplinkos ministerija pakartotinai kreipėsi į Europos komisiją, prašydama sudaryti galimybę pagal ES valstybės pagalbos taisyklės skirti didesnę paramą biometanu varomams transporto priemonėms įsigyti. Pasak ministerijos, kreipimasis inicijuotas atsižvelgus į verslo atstovų prašymus. Šiuo metu, perkant biometanu varomas transporto priemonės, galima pagalbą teikti tik pagal vadinamąjį de minimis reglamentą. Dabar į tokį sąrašą įtrauktus tik elektra ir vandeniliu varomas transporto priemonės. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 metų laikotarpį paprastai gali siekti 300 tūkstančių eurų. Europa pradeda karą su atliekomis. Verslui teks įrodyti, kad jo naudojimas pakuotis nėra nei per didelis, nei nereikalingos, o vienkartinės naudojimas tik tada, kai būtina. Tačiau įmonė skundžiasi, kad naujos taisyklės reiškia papildomas išlaidas. Kai kurios net svarsto nutraukti prekybą užsienyje ir prekių į kitos šalis nebesiųsti. Naujus mokslo metus pradės 21 700 pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursio, iš kurių 12 800 studijos valstybės finansuojamos ir su studijų stipendijomis vietose, skelbia Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti. Universitetuose stojantieji sudarė 13 128 studijų sutartis, o kolegijose 8 590. Šiais metais universitetuose daugiausia studijų sutarčių buvo pasirašyta dėl socialinių mokslų studijų krypčių grupės programų, o kolegijose daugiausia studijų sutarčių sudaryta dėl sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų. Prisidengdami sodros vardu, sukčiai gyventojams vėl siunčia melagingas SMS žinutes apie tariamą socialinio draudimo įmokų skolą. Gyventojai raginami nespausti įtartinose žinutėse esančių nuorodų ir neatskleisti asmens ar banko duomenų. Šveicarija paskelbė apie ketinimą sukurti karinį dronų batalioną Europoje stiprėjant ginklavimosi tendencijai. Gynybos ministerija nurodė, kad dronai, gynyba nuo jų ir robotika dabar yra šios Alpių šalies strateginis prioritetas. Pastaraisiais metais dronai vis labiau plinta konfliktuose. Jie naudojami stebėjimai ir žvalgybos informacijos rinkimai, taip pat taikymaisi priešų pozicijas ir smūgiams suduoti, dažnai pasitelkiant dirbtinį intelektą. Šią savaitę Nepalo ir Tibeto pasienio regione kilę niokojantys potviniai nusinešė mažiausiai 538 žmonių gyvybės, pranešė Nepalo katastrofų valdymo tarnyba. Bendras žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 543. Daugiau nei 1400 žmonių, tarp jų ir 100 užsieniečių, yra dingę be žinios. Vokietijos vidaus reikalų ministras pareiškė, kad bus siekiama įkurti greitojo reagavimo grupę kovai su hibridinėmis grėsmėmis Baltijos jūros regione. Grėsmės esą tyko tiek ore, tiek vandenyje, tačiau tai susiję ir su kibernetinė erdve bei kritinė infrastruktūra. JAV apribojus kasmetinių pratybų su Seulu mastą, taip siekiant paskatinti dialogą su Šiaurės Korėja, Pietų Korėja pranešė, kad rugsėjus surengs bendras karinės pratybos su Jungtinėmis valstijomis ir Japonija. Trys šalis rugsėjo 7-11 dienomis tarptautinėse vandenyse į rytus ir pietus nuo Pietų Korėjos Čedžu salos vykdės į Šiaurės Korėjo orientuotas pratybas, pranešė Seulo jungtinio štabų vadų komitetas. Tęsiantis ginčiams dėl tarifų su Kanada, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įsakė Ontarijo ežerą, kuris ribojasi su Jungtinėmis valstijomis, pervadinti Amerikos ežeru. JAV vyriausybė pabrėžė, kad didžioji ežero tūrio dalis, kaip ir jo giliausios vietos, yra Jungtinių valstijų teritorijoje. Pavadinimas skirtas atspindėti faktą, kad tai yra amerikietiškas ežeras.
0: Sportas.
1: Švedijoje vykstančiame pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračių čempionate sportininkai varžėsi ilgojoje trasoje. Joje puikiai pasirodė Lietuvos atstovas Ignas Ambrazas, iškovojęs bronzos medalį. Jį nuo antrosios vietos skyrė vos 2 sekundės. Kinijoje vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionate sėkmingai startavo Gintarė Aleksandravičė. Lietuvos sportininkė prasibrovė į moterų varžybų pusfinalį. B grupės kvalifikacijoje jis surinko 1422 taškus ir užėmė 15 vietą. Šio rezultato pakako patekti tarp 36 pusfinalio dalyvių. Šeštadienio dieną iš vakarų rytų link per šalį keliaus debesys su trumpalaikiais lietumis. Vakarinėme pakraštyje vietomis prilis gausiai, kai kur griaudės per kūniją. Vėliausiai tik vakarop lietus atkeliaus į rytinio šalies pakraštį. Temperatūra šeštadienio dieną pakils iki 18-23, o rytinėje šalies pusėje, kur lietus atkeliaus vėliau, šils iki 24-25 laipsnių. Naktį į sekmadienį trumpi lietus tęsis, gausiau palis šiaurinėje šalies pusėje, kai kur nakties pradžioje pažaibuos. Temperatūra žemės iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio dieną numatome trumpalaikį lietus, kai kur su perkūnija. Oro temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos.